проходжу некалькі калідораў. Бачу жалезны, пафарбаваны ў белы колер шафу, якая разгоша, як некалькі тысяч транзакцій.

мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

Радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
3: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
5: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе.
4: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
6: На жаль, будзе толькі горш.
3: Качанова, Туршын, ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
7: От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікія шансы.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Україна розібралася з російським маркетплейсом Wildberries і, як я обіцяла, почала біць по складах ще одного буйного онлайн-ринку – Озона.
2: При гэтым Wildberries паскоренными темпами завершає будаўніцтва найбуйнейшого логістичного центра под Мінськом. А склад Озона у беларускай столиці ёсць давно. Гэтыя крупкі так само под пагрозай?
1: Про рызыкі для Беларусі і про тое, ці прымусяць такі удары сесці Путіна за стол перамоваў, у ефіры Еўрарадыё паразважаў політичний аналітик видання «Позірк» Олександр Класковський.
3: Ну, конечно, это меняет настрои у российском громадстве, безумовно. Коли ранее эта так званая специальная военная операция была нечем далеким, вот, как ранее там это уширые конфликты и так далее, недзе у Африцы там Пригожин займался некими такими справами. А и это не тычалося жыхароў самой России, особливо в великих городов, Москва, там, Петербург, яны жили своим этим забеспеченным шиковным житцем, с ресторанами, там, с разными шоу и так далее. То теперь не только до регионов, але и до Москвы стали долетать эти дроны. Это, безумовно, створяет дискомфорт и, як и отсутность палива, например, эти черги, как то, что пропадает интернет там раз за разом, то бок. Украинцы вывели значную частку российского громадства с зоны комфорта, скажем так. И доходят звестки про то, что и элиты, оточение навод Путина, все более починая, ну, меж собой, конечно, не голосно, але іншим разом и голосно были заявы некоторых довольно видных персонов, где они давали заразуметь, что треба не кончать с этой войной. И Путин, махчима, боится некой змовы, потому что у российской истории не одной че было, что находилась там некая табакерка для неуподобанных цара. Так что там ситуация такая достаточно напруженная. Але знову же питання про то, наколькі российский народ, коли он нават нечем не задоволенный, може выказать это меркаванне. Мы же бачим, наближаются выборы в Российскую Державную Думу. Там Яблык одиная была партия, якая так вельми осторожно выказывалась у антивоенным духу, и ее просто зрезали, зняли с выборов. Тому про электоральную кампанию выказать свое незадовольнение россиянам практично немагчыма. Ну и потом при всем этом дискомфорте, ведаете, не то, что все там у России становятся противниками войны, такими пацифистами и скировывают гнев на Кремль. До Кремля такая довольно прикметная частка этих турбопатриотов скировывая иншие заклики. Кольки можно цацкаться с этой Украиной, треба давно уже ядеркой бомбануть и таким чином вырашить питание. Так что эти процессы у российском громадстве под уплывом еще более этих дальнобойных санкций, яких называет Зеленский, тут эффект неоднозначный. И думать, еще раз я подкреслю, что завтра все россияне станут такими пацифистами и начнут катить бочки на Путина, я тут не спешался такую выснову робить.
4: Ти приближая гэтае лихо, то, что не только белорусские предприемства сотнями працуют на российскую военку, але и те же самые разбомбленные логистичные хабы Wildberries, а у хуткім часе можа і Озон спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь. І глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам всё для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот все ж таки ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кропляй для украінцаў?
3: Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі масштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому вайна, кому маць радна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта ў прынцыпе не утойваюць, ну, сутнасць яны не пераказваюць, але Лукашэнка казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
1: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
4: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі, завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну, мы ж некалі вот ізноўку вернемся да добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё ў нас будзе добра, бо мы прашлі пра столькі выпрабаванняў разам. Відаць, асабліва ў 22-м годзе, у лютым гэта. І вось давайте з гэтага пачнем. От вам не падаецца, што ў дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму?
3: Ну, тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажам так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, то ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы і ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. У кожным разе ўжо украінская гісторыя засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан і там надта забранзавет не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хацеў бы я дадаць, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту, у Лукашэнкі ёсць, сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне, ну а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка напэўна мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ўключыць пабеглі, сам ён дакладней пабег у эту раду міру трампаўскую, а рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне, аднаўленне спачатку ў Газе, а потым відавочна ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча напэўна падладзіцца Лукашэнка.

0: Блумберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашенко можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?
1: Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем пераваліваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну, але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусію ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыні замежнагандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, і не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну, але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курс у дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
0: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
1: Дзякую, усяго найлепшага.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
4: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
5: Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самарканде з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідэрландаў Алонс, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулы-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы, але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць» «Лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік, дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквально днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і недаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць увогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недаўна.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім, хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-га року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострення міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і больш ўсё больш і больш адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра некі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, но проста выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульная еўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах, значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі чи разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй.
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачыў, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці пазаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка, так, прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён ўсё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце яго не атлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторія, але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле, ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з США ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным районе па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц казаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм Marvel «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаці. Ужо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ужо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат ЗША. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Mattel адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97-м годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. Барбі створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Marilyn Monroe», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: lat.
1: 6 godzin 29 chwilin u Polszczy, Białorusi na godzinę później. Сегодня w białorusko-polskim pomierze zmieniła chmarność bez opadków, atmosferny cisk wyższy za normą, wiatr północny, gdy północno-zachodni, w porywach do 5 metra na sekundę. Temperatura dniem kala 20 градусов.
2: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Payoneer закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная система Payoneer у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі, піша Office Life. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Payoneer раяць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай Payoneer працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 да канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1 тысячу кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заявку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю ўзроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Центральное статистическое управление Латвии опубликовало список ганьбы. Гэта 171 предприемство. Усе яны надалей гандлюють с Беларусью и Россией. Фигурантам спису дали магчимость патлумачиться. У пераліку вайшли десятки транспортных, логистичных, гандлёвых, фармацевтичных ды інших предприемствов. У тлумачэннях частка предприемствов подтверджає непосредный экспорт або импорт товаров. Іншая кажуть, что оказывают логистичные, экспедиторские, цимытные паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас Банку Беларусі даляр 2 рублі 97 копеек, еўра 3 рублі 48 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 8 гадзін 12 хвілін у Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней. Шмат гаворым сёння пра Украіну, пра сітуацыю ва Украіне. Цяпер спяваў гурт «Воплі» Відаплясова, украінскі гурт, але пераходзім да беларускіх тэмаў. Тэма балючая, палітвязні. Пакуль што беларускі рэжым знаходзіцца ў чаканні, таму не вызваляюцца чарговыя партыі палітвязняў. Больш за тое на працэс могуць паўплываць выбары ў Расіі ўжо восенню, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на заморозки. И тут есть два варианты. Первый вариант – это эскалация войны после выбора в Державную Думу, когда Путин может объявить о великой мобилизации. Зеленский сказал, что чекается 300 тысяч человек новых, и это будет означать новую великую военную операцию, и не до яких перемог не дойдет. И есть шанец, что частка этой операции будет ажыццяўляцца с территории Беларуси, бо адкульсьці гэтыя 300 тысяч павінны зайсці в Украіну. І тады зразумела, што ні да палітвязня, ні да каго не будзе. Іншы тренд – гэта тое, што дыпламатыя Трампа, яна прыведзе да яшчэ большага збліжэння Лукашэнкі з трампаўскай адміністрацыяй, і тады за нейкія там камерцыйныя паслугі ёсць шанец, што адпусцяць яшчэ частку палітзняволеных. Кол у сваім інтэрв'ю ў «Нью-Йорк Таймс» ён сказаў, што будзе адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
2: А ці самі вы верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? Так ні чаму?
1: Я не веру, что это будет худко. Я веру в вызволение всех политвязней, бо те термины скончатся, те Лукашенко помрет, те нечто. Ну, зразумело, все выйдут, кто застанется живы. Але то, что это будет худко и в осень, и демонстративно, я не веру, бо я не бачу тут некой политической воли, серьезной политической воли и с американской стороны тоже. Кол, зразумело, он нравится, пытается, але, ну, великого такого великой цікавасці для Трампа зараз Беларусь не прадстаўляе.
2: Як думаеце, ці трэба ісці зараз на ўзмацненне санкцый ці шукаць наадварот варыянты для кампраміснага дыялогу, каб вызваліць як мага большую колькасць палітвязняў у бліжэйшы час?
1: Ведаеце, тут такая вілка, таму што для нас, беларусаў, зразумела, самая важлівая палітвязня, для Еўропы самая важлівая вайна. И послаблять санкции – это означает давать больше ресурсов на войну. Бо навод вот зараз, коли сгорели гэтые Вайльдберрис и гарать озоны, гэтые складские помешкання. Беларусь, яна становится тым хабам, праз каторыя гэтыя тавары зараз будуць заходзіць у Расію. І зняць санкцыі адзначае, што мы дапамагаем Расіі неяк справіцца з гэтай сітуацыяй і з топліўным крызісам, і з таварным. Таму не ведаю. Тут палітвязні, зразумела, гэта наш гуманістычны такі фокус, але калі браць увогуле ваенную сітуацыю, мне здаецца, зняць санкцыі зараз было б недарэчна.
2: Ну, як думаеце, што з'яўляецца такім самым галоўным бар'ерам для таго, каб пачаць маштабна вызваляць людзей ось на бягучым этапе?
1: Тут цяжка сказаць. Па-першае, рэж...

0: ўладу, які не быў палітыкам. Ось чаму ён сядзіць, чаму сядзяць журналісты Белапан, гэта пытанне. Вот такіх людзей, ну, мне здаецца, павінны вызваліць як мага хутчэй.
1: Гаварыў навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург і сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык. Спецпасланнік ЗША Джон Коул, ёсць такія меркаванні, можа наведаць Беларусь ужо ў бліжэйшыя месяцы, дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў верагодна працягваюцца ў закрытым рэжыме.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У 1991 годзе 25 жніўня Верховны Савет, тады яшчэ БССР, надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона. Фактычна, гэта азначала аднаўленне незалежнасці Беларусі пасля правалу жнівеньскага путчу ў Савецкім Саюзе. Менавіта 25 жніўня доўгі час адзначалася як дзень незалежнасці. Да лукашэнкаўскага рэферэндуму 1995 года, калі афіцыйным днём незалежнасці стаў дзень 3 ліпеня. Зараз беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы аднавіла святкаванне гэтай даты, якой бачаць незалежнасць сваёй краіны беларусы, як сёння беларусы Вільні адзначаюць гэтую дату, распавядаюць віленскія беларусы і палітык Павал Севярынец, які пражывае ў Літве.
2: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, семітомнай вось гісторыі.

0: гісторыі па гадах 1991 далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе, таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць, гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве пра беларускамоўныя праекты, самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць. Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
1: Паралельныя імпрэзы у Беластоку. Гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось ці гарады, ці гэта яны самі вызначыліся.
0: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ушанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зенон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
2: Анатолі Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, былы, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і бароцца за яй, нават калі мы будзем у Менску. У 93-м годзе людзі таксама былі ў Менску, былі незалежныя, але праз год усё кампынулася трошкі інакш. А праз тры увогуле непрывабна.
3: Ясно, не радавуеш. Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а, прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі. І я бачу, якія там праблемы, і я бачу сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі 2011 год, стрел Брэвікам маладзёжнага лагеру, чулі, напэўна, так, вось. Ну, я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна ў адрозненні ад злучаных штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт злучаных штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я паўгода папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, ў Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі. Толькі там, вядома, ніхто сябе не кідае, не садзіць у турму.
4: Александр Рыбка. Я памятаю 91 год, я памятаю 19 жніўня, я памятаю Лебядзінае возера. Мне тады было каля 10 гадоў, мабыць. Я тады, канешне, яшчэ не ўсё ўсведомліваў, но было такое пачуццё, што адбываюцца некія перамены, яны адбыліся, і Беларусь стала незалежнай. Ну, пасля выбараў 94 года, пасля першых сапраўдных выбараў, пачало становішча пагаршацца. Яно пагоршылася да таго, што сёння я вам даю інтэрв'ю ў Вільні, а не ў Менску ці ў іншым горадзе Беларусі. Я памятаю 96 год, калі оно пачало пагаршацца, і гэта восень, калі быў так званы референдум, каб надаць больш паўнамоцтвам прэзідэнту. Я памятаю, тады ўжо гэта першыя адгалоскі некай дыктатуры і адміністрацыўнага рэсурса, таму што гэта быў мой першы курс, я заходжу в общежыце, і камендант пытае, ці схадзілі мы на выбары. Мяне гэта так здзівіла, што чаму яна пытаецца, таму што на выбары як бы можна пайсці альбо не пайсці. Мне гэта так узрушыла, я ей адказаў, што я не пайду на гэта галасаванне. Яна мне спытала, чаму, я адказаў, таму што мне 17 гадоў. Таму я памятаю ад 91 года і да сягонішняга моманта гэта адбылося, адбываецца на нашых вачах. Таму незалежнасць адбылася ў 91 годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
5: Таму для беларускай дэмакратычнай супольнасці 25 жніўня застаецца сімвалічным днём аднаўлення незалежнай беларускай дзяржавы. І гэта тое, што дае спадзяванні, што калісьці гэты дзень стане святочным і выходным днём у працоўным календары беларусаў.

0: Палава на 8 годину Польши, на 9 в Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадков, атмосферный тиск вышающий за норму. Ветер повношный, повношно-заходний, на угол слабо отчувальный, только в порывах до 5-6 метров на секунду. Температура днем 19 градусов в Городне, 20 в Белостоку, 21 градус в Берости. И это, зрозумело, будет максимальная температура.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць глядача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне ў цукерні «Сова» у гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Гэты абшар, гэта беларуска-польская памежа, на якім вяшчаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, а на астатнюю частку свету мы вяшчаем праз сусветную павуціну інтэрнэту. Наш адрас там просты ды нязменны, racja.com. 6 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 у Беларусі, 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску стаць дадарка скажа між іншым пра тое, што расейцы знішчылі склад Чырвонага крыжа ў Херсоне, гэта пра вайну ва Ўкраіне, а ў Беларусі ў трох раёнах пройдуць зборы тэрытарыяльных войскаў, у якіх таксама пачуем ад Стаса Дадаркі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Украіна-расійская вайна. Неабароненыя аб'екты ў Расіі будуць аддаваць пад дзяржкіраванне. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. 5 верасня ў Варшаве 5 фэст «Грай».
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі наблізіліся да 1 480 000. За суткі паказчык вырас на 1230. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Між тым, расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падпісаў указ, які дазваляе перадаваць аб'екты крытычнай інфраструктуры ў часовае кіраванне дзяржаве, калі ўласнік не можа бараніць іх ад дронаў. Знешнія кіраванне, гаворыцца ў дакуменце, будзе ажыццяўляць федэральнае агенцтва кіравання дзяржаўнай маёмасцю альбо іншая асоба, вызначаная на падставе даручэння прэзідэнта. Часовы кіраўнік будзе мець правы ўласніка, у тым ліку зможа распараджацца маёмасцю, каштоўнымі паперамі і долямі ў статутным капітале. Да крытычнай інфраструктуры указ адносіць электрастанцыі, у тым ліку АЭС, заводы, вышкі і сеткі сувязі, водаканалы і цепласеткі, дарогі і аэрапорты, склады і лагістычныя цэнтры, а таксама небяспечныя творчасці ды іншыя аб'екты, важныя для бяспекі і эканомікі Расіі. Асобна падкрэсліваецца, што да такіх аб'ектаў адносяцца таксама транспартныя лагістычныя комплексы. Як вядома, ад пачатку лета украінскія беспілотнікі атакуюць расійскія прадпрыемствы, а таксама склады найбуйнейшага ў РФ маркетплейсу Wildberries. Апошнім часам удары пачалі наносіць таксама па складах Озон. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. Такое даручэнне Міністэрству фінансаў даў Савет міністраў Беларусі. Павялічэнне складзе 1,5 мільёна рублёў. Як вынікае з апублікаванай на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале пастановы, дадатковае фінансаванне накіруюць на правядзенне капітальнага рэмонту вытворча-бытавога комплексу Б, размешчанага па адрасе Рэспубліка Крым, горад Ялта, мястэчка Караіс, Місхорскі спуск 5. Па гэтым адрасе знаходзіцца 5 корпус санаторыя Беларусь, а таксама клуб сталовая, більярдная заля, настольныя тэнісы і залі для гульняў. Апроч таго, дадатковае фінансаванне 500 000 рублёў атрымае канцэрн Беллегпрам на правядзенне бягучага і яшчэ амаль 2 мільёны рублёў капрамонту Менскага дзяржаўнага каледжу тэхналогіі дызайну лёгкай прамысловасці. Для старшакласнікаў беларускіх школаў з'явіцца новыя факультаты па асновах духоўна-маральнай культуры і патрыятызме. Адпаведную навучальную праграму зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Заняткі разлічаныя на 10-11 класы. Адбывацца яны будуць раз на тыдзень. Факультаты будзе праводзіцца пад эгідай Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату. У Гомлі з ініцыятывы расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу, гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым гістарычным цэнтры гораду каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы безумоўна маюць дачыненне да гісторыі Гомля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У центре города уже и так есть помник одному из Паскевичу. Это знакомитая композиция графа с ягонными собаками, якая заснаваная на улюбленных собаках сына Ивана Федоровича. Еще один помник, это вот протяг этого культа румянцевых Паскевичев и фактично протяг вот этого наративу, на котором узрошчено не одно поколение гомельцев. Отмечается, что без русских, да, тут ничего не было. Вот они пришли, наприконце, там, 18-го стагодзе, альбо в 19-м стагодзе, и приунесли тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе.
3: На думку Меркіса, у Гомлі, акрамя расійскіх дзеячоў, хапае гістарычных асобаў, якія заслугоўваюць ушанавання. Сярод іх этнограф Яўдакім Раманаў, міністр БНР Палута Бадунова, а таксама шатландскі капітан Хью Мангомеры, які ў 17-м стагоддзі ўдзельнічаў у абароне Гомля. Такія помнікі маглі б паказаць значна больш разнастайную і глыбокую гісторыю гораду. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу «Вольскі», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «РСП». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыё «Рацыя» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 20 вересня, 17-й годині у варшавському клубі «Небо». Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, вецер паўночны ды паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Температура днём 19-21 градус, температура ноччу 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода, толькі месцамі чакаецца густы туман. Заўтра падобны дзень на сённяшні і температура такая ж.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио «Рация», якое, як ведома, вещая круглосуточно. День с «Рация» и починая гурт на «Гуаль».

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Лічбовий драпежник. Вітаю, шановне спадарство. Калі скажу, что сучасный свет охопливая все большая лічбовізація, не открою вам Америки и ввогуле ничего не открою. Тем более, что белорусам ничего не открывается апошним часом, а только наоборот. Америка то и была закрытая, Великобритания еще больше, а зараз уже и Черногория ускладняя уезд уладальникам синих пашпортов, якеи увянчаны серпом с молотом да зоркою. А воз для коренных белорусов подляша деять небыто безвизовый уезд у синявокую республику. Але гэта не для всех, а только для правильных белорусов, якеи ни слова критичного не сказали на адрес тагачасной улады РБ, что вяде свою державу особливым шляхом. Да и правильные не надто туды спешаются, бо громадянину Польши вельми просто подпасть и под пераслед. Быть обвешенным за який-нибудь один здымок, ти нават просто по факте визиту, заходним шпионом и у вынику зведать усе прелести туремных застенков. Прыкладов уже немало. Але зараз не про гэта. Зараз про інших драпежников, электронных, якія все больше заволодваюць просторой, почуттями и кошельками наивного и бездопоможного перед гэтым лічбовым цунами человеком. Рассказали мне днями такую историю. Приехал неяк с Менску автобусом в Белосток ранком один белорус. Загадзя подрыхтаваўся, покольку в новым для себе городе николі не был, а значит не ориентаваўся. Меў у кишэні злотыя, каб узяць таксоўку и доехать у патрэбнае ему месца. Але не туды тое. Хацелася лося, да не удалося, як кажа прымаўка. Выявілася, что замовить такси при бордюры, як это было раней десятигоддзями, попросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарегистровать поездку, а для гэтага клиент повинен здейснить отповедный звонок про свой телефон. Ну и, як вы здагадаліся, у туриста не бараки не было потребной польской сим-картки. Не ведаю докладно, як человек вышел из непростой ситуации и чем скончилася гэтая невеликая история. Некоторые кажуць нават, что так не могло быть. Ну и добра, калі яшчэ можно заплатить за такие поездки готовкой и не усталёвывать отповедную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у телефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік за аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары, радыё, мытнай прапагандай, нянавісці, ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра.

0: Зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: 35-я гадавіна аб'яшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу. І што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым гостем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
3: Добрый день, шановные слухачі.
2: Памятаеш той час, можа, калі была абвешчана ў жніўні та незалежнасць Беларусі?
3: Ну, я сапраўды як бы памятаю, тому што мой бацька быў у стачкоме ў 90-х гадах, і я памятаю гэтыя ўсе падзеі.
2: Ну, тады бурліва было вельмі. Бо Савецкі Саюз яшчэ да канца не разваліўся. Гэта быў жнівень 91-го года, а разваліўся ўжо ў снежні.
3: Так, так, але ўжо сапраўды праходзілі розныя рэчы, якія прывялі да таго, каб Савецкі Саюз распаўся, і ўжо людзі выходзілі з бела-чырвона-белымі сцягамі.
2: Ну, папярэджыла гэтую дату такія напоўдэмакратычныя, ці можа на чвэрць дэмакратычныя выбары ў Верхоўную Раду яшчэ тады Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дзе стварылася такая апазіцыйная група людзей, і яны як бы дамагліся таго, што ў жнівені была абвешчана, але быў раней абвешчаны гэты суверэнітэт БССР яшчэ.
3: Дзякуючы так сапраўды Беларускаму народнаму фронту ўсё адбывалася, дзякуючы Зінону Пазніку і іншым дэпутатам.
2: Такое было галасаванне, што каторысьмі з гэтых незалежніцкіх дэпутатаў казаў, што якогось аднаго дэпутата пераканалі, яго голас там быў. Ну, загаласуючы за гэты суверэнітэт, ён паднёс руку, і тады большасць была галасоў за незалежнасць.
3: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне, і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Ўкраіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе. Таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбіраць уже трошкі іншы бок.
2: Ну і тады тая Прыбалтыка, тады першая, як бы, ну, бо яны ж былі незалежнымі краінамі праз 20-годзі міжваенныя. Яны першыя рвануліся да дарвання ад Савецкага Саюза.
3: Мне здаецца, у тым часе там, ну, усе факты дзейнічалі за тое, каб Беларусь стала незалежнай.
2: Але трэба сказаць, што тады і ў самой Расіі былі даволі вялікія дэмакратычныя сілы, хаця б, ну, з тадышнім лідарам Расіі, Расійскай Федэрацыі Барысам Ельцыным.
3: Расія таксама была іншая, ніж зараз пуцінская.
2: Той час так Расія памянялася, зрэшты, і Беларусь памянялася, бо першая незалежнасць гэта, ну гэта што тады? Гэта толькі незалежнасць, сцяг і герб, а гаспадарка. Тут і ёсць такі таксама ўплыў самога грамадства вялікі, значны быў, не толькі той эліты, але і грамадства. То грамадства хацела незалежнасці, але потым як бы ставілася абыякава ўжо ў Беларусі.
3: Трэба таксама ўзгадаць, што гэта былі гады, калі ўжо беларусы таксама пачалі выязджаць там за мяжу, у тую ж самую Польшу, дзе адбываўся там гандаль і так далей, і ўжо пачалі бачыць гэты захад. Мне здаецца, большасць людзей ўсё-такі цягнулася на захад, ніж у Расіі.
2: І той час незалежнасці, скажам, ці ад жніўня 91-го года, ці можа нават крышку раней, скажам, ад ліпеня, да часу прыходу да ўлады Лукашэнкі. Зрэшты, ну, можна сказаць, што гэта былі дэмакратычныя выбары, калі ён перамог. Што праўда, другім разам, у другім раўндзе, але перамог. Гэта 95-й год?
3: Гэта 4-й год.
2: Так што ўсяго, як бы, толькі ну, 4 нецэлыя гады незалежнасці.
3: Так, але трэба разумець таксама, што ў тыя часы была вельмі моцная номенклатура. Асноўным кандыдатам номенклатуры быў Кебіч. І мы не ведаем, што магло адбыцца, калі бы Кебіч выйграў тыя выбары, а не Лукашэнка. Якім шляхам пайшла бы Беларусь? Сёння цяжка сказаць, дзе была бы Беларусь сёння, так, калі бы выйграў Кебіч.
2: Ну, але Кебіч быў адным з падпісантаў гэтых белавецкіх пагадненняў, так што ён таксама быў за тую незалежную Беларусь. Савецкі наменклатуршчык, але за незалежную Беларусь.
3: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
2: Ну, таксама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары. Памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ужо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
3: Ну, таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо Телеграм-канала, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што спявалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
2: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз нецэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн здаваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі, БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тут як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
3: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове. Ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
2: Я памятаю тыя першыя гады 90-х, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусь і купляў у кнігарнях. Ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго наобшчэ панятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
3: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Ён зразумеў, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, ўсё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі средствами массовой информации и так далее. И все знищил просто под ноль. Людей выкидывают сегодня, которые думают иначе, просто за межу. Альбо забирають пашпорти, щоб білоруси не могли назад навіть вернутися, тому що сьогодні ситуація така, що щоб, наприклад, був діючий пашпорт громадянина Республіки Білорусь, то чоловіку треба за межі вернутися і робити документи в Республіці Білорусь. А як це зробити, коли чоловіка переслідується за свої політичні погляди? Ну і ось тут ти розумієш, що країна от тебе отмовилась и робит все, как показать, что ты не потребна своей краине, потому что такие белорусы в двухкосе, как мы, и они не потребны лукашистской Беларуси.
2: Диктатура, але мягкая диктатура Лукашенко от 94 года. Ну, с часом была мощнейшая, часом была такая легчайшая, длига была. До 20-го года она была, але это мягкая диктатура. Пошла 20-го года, это саправды стал лютый режим. Мы калишчи годов тому с 15 говорили про политвязня у Беларуси, поравновывающе до политвязня у Китая. Односто поравнально было, скажем, в Беларуси несколько особо было политвязнями. У Китая там намного больше, але большая краина. И то такое, так поравновывали это, что, ну, политвязни, как это могут быть политвязни? 15 человек вязня в сумлении. Полторы тысячи потом стало. Але от 20-го года это такая... Неведомо, откуда это могло взяться. Что с мягкой диктатуры переутворился у такой режим, який, ну, невыносный для людей. Для демократии, а особливо для Беларуси, для будущей Беларуси.
3: 2020 показал, что белорусов, которые думают иначе и которые хотят перемен, саправды вельми шмат. Коли сотні тисяч білорусів почали виходити у різних городах Білорусі, режим вельми спужався. Перше, 9, 10, 11 жнівня, коли просто людей били, збивали, вивозили на Хрестина, люди стояли якби на коленях, це показало ось цей фашизм, цей лукашизм, що вони справді можуть зробити з людьми. Для них люди це, ну, не что. Коли бы не вышли тогда из этой девчины, то я думаю, что, может, и не отбылись эти массовые все протесты, которые позднее, когда тысячи людей вышли. Ситуация тогда была такая, что все разумели, что Лукашенко эти выборы проиграл. Але никто не чекал, что людей будут так сбивать, жестко забивать, просто стрелять у них. Мне сдается, навод сами лукашисты не чекали, что такое может отбыться. Позднее, коли проз годы, мы доведались, что яны рыхтавались, яны ведали, что это все может отбыться, то разумеешь, что все было запланировано. Яны чекали этого момента, який наступить, каб знищить все белорусское.
2: Самые выборы, чьи голосы, тут не есть показчиком, только показчиком было то митинги, которые робили поособные кандидаты в разных местах Беларуси в 20-м году. И там приходили десятки тысяч людей. Потому что подписи, то какую сколько же треба собрать. А там десятки тысяч людей приходило. И тогда уже режим, эта мягкая диктатура, зауважила, что выборы по соправдности проиграют. Не можно сказать, что ранейшие выборы были сфальшованные. И они были просто назначены. 82-83% мая меч Лукашенко, на это не личим голосов. Так мое быть и все. А тут и десятки тысяч на улицах, это уже никто не поверит, что 83.
3: Я памятаю ситуацию, коли только объединялись все штабы вокруг Светланы Тихановской и почали ездить по краине, и в малых там городках, вёсках собирались тысячи людей. Я думаю, тогда уже режим разумел, что это все просто так не скончится. Ту и жорсткость, которую они сделали 9, 10, 11, было показано так, что глядите, вот так будет со всеми вами. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу, і я бачыў гэта ўсё, як адбывалася, я бачыў тысячы людзей, якія просто гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску, бачыў вось гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Все было так вельмі мирно, и тады шмат беларусаў так поверили сапраўды, что можно гэтую диктатуру демократично перемагчи. Люди приходили целыми семьями на гэты все акции. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці, і здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
2: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў, да, рабочых, каб рабочие его подтримали. Ну и рабочие ему сказали: уходи, уходи. И он не мог поверить, как-то так. Ну то ж народ меня не любит, а тут и уши говорят: уходи.
3: Но уже не кажучи про то, что навыки рабочие, которые там были на этом памятном заводе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
2: То можа яшчэ ёсць гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей. Людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму ўхадзі. Тая помста трывае па сённяшні дзень.
3: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней пасля гэтай акцыі, якую там з усёй Беларусі там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
2: І гэты демократичны, якби час, ён хутка закончився, і тепер уже нема м'якої диктатури, тільки тепер є ще велика еміграція. Тисячі людей, які прийшли през катування, там не говориться про 100 тисяч, а пару десятків тисяч, які були, є і каб не були, але все ж таки можуть бути далі політв'язнями. Яка тепер роля діаспори є, бо тыя пару соцень тысяч, ну, вымушана было пакінуць Беларусь, і лету адзін бок быў.
3: Я думаю, што наша роля гэта падтрымліваць гэту беларусчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод якбы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не глядзячы якбы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
2: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіазм намного зменшився у порівнянні з 20-м, 21-м годом на акції приходять намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шестче з ринку Кащушки під посольства Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді оказалося, і не було цієї великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді оказалося, пару тисяч було.
3: Мені здається, тут є некілька причин. По-перше, і саме, я лічу, головна причина, це те, що люди бояться кримінального переслєду. Тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня Х, коли від кількості людей на вулиці буде на вопрос залежить політичний винік. А цю листомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що ну так все дрінне у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслєду і просто розтворилася у польській осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні, тому що їх одразу в посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо, вже робимо, це шостий год, 2020-го вже 6 років минуло, але це білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була взята велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. Люди, які виходили, вони розуміли, що ця солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять вже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як війська. Але ми не можемо нічого виключати. У цьому житті ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
2: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією, теперішньою, якби у сьогоднішній день, це свідчить, що може заховав гети як якісь кришечку гетей призвоїтості. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини в'ящення незалежності Білорусі, це 25 жнівня 1991 года, і так думаю, завершимо, що змагання гете цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ті годи, пізніше було так само у Республіці Білорусь, уже лукашенковській, при гетей м'якій диктатурі. А тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ у цьому. Але змагання є, ну, мета є.
3: Мені здається, з перспективи часу, коли ми глядимо, 90-х нам гэта незалежність попросту спадла на голову, і ніхто не відав, що з її робити з гэтай незалежністю. Зараз ми проходимо такий етап, коли винищається все білоруське, коли білоруську мову, історію, культуру можна заховати тільки у еміграції, то нам залишається просто чекати свого моменту, коли наступить гэтый день X, і коли все перевернеться, і Білорусь знову стане незалежною країною, де будуть шанувати свою культуру, мову і історію.
2: Так і будемо робити. 35 років пішло об'ящення незалежності Білорусі. Нашим гостем був Ян Абадовський, один з лідерів тут діаспори, яка організує акції, які показують, що білоруси є, були і потребують цієї незалежності.
3: Разом переможемо. Живе Білорусь!
2: Живе вічно. Дякую.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: У день незалежності Тихановська заклікала до національного діалогу. Війна в Україні. Зеленський виказав подяку білоруським воєрам. Поетка Наста Кудасова проведе зустрічу у чеській Празі.
2: У студії з новинами Стась Дадерка.
3: 1644 день войны. Сегодня 35-ю годовину обновления незалежности Беларуси святкует демократичная супольность. Демократичная лидерка Светлана Тихановская у звороте до белорусов закликала памятать, накольки крохкой может быть незалежность, и подкреслила, что сегодня захование своей краины – огульный интерес белорусов с разными поглядами, как внутри краины, так и поза ее межами. Особенно Тихановская звернулась до людей внутри системы чиновников, дипломатов и войск.
4: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну. Каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
3: Між тим, президент України Володимир Зеленський отказав на віншування Тихановської з Днем Незалежності України, який святкувався напередодні. Цитата со слов Зеленського у соцсетці X. Європа не може дозволити собі стратити ніводну країну, яка імкнеться до справді незалежності. Гэтак же важно, каб Білорусь не була утягнута у жорстку війну Росії і у кінчатковому рахунку стала демократичною, відкритою, мирною країною. Україна вдячна тим білорусам, які разом з українськими воєрами обороняли нашу агульную свободу. Конец статы. Віншуючи українців, Тихановська зазначила, що білоруси на їх боку.
4: Білоруські доброохотники воюють за Україну со зброєю в руках. Білоруські партизани спиняють російські військові ешелони. Волонтери рятують життя, збирають на машини, дрони і медицинську допомогу. Білоруська діаспора допомагає Україні по всім світі. Журналісти і активісти викривають російську пропаганду і злочинство режиму. У білоруських турмах дагэтуль тут сидять люди за солидарность с Украиной и супротив российской агрессии. Это соправдная Беларусь.
3: Тихановская так само выказала упэўненасць, что перемога Украины в войне с Россией открыла шанец для перемены в Беларуси. Вольная Беларусь станет гарантией того, что погроза с полночи больше николи не прийде на украинскую землю. Репресії в Беларусі. Супраць 42-гадовага беспрацоўнага жыхара Лёзна распачалі крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады. Пра гэта стала вядома праваабаронцам Віцебскай вясны. Паводле следства, мужчына пакінуў у Інстаграме пад адной з публікацый у раённай газеты «Сцяг перамогі» каментар з грубай ненарматыўнай лексікай у адрас намесніка прокурора Лёзнінскага раёну. У рэдакцыі каментар выдалілі і звярнуліся ў міліцыю. Аўтара допісу затрымалі. З життя діаспори, політичні акції до значних дат, пікніки, офіційні або неформальні зустрічі. Таким чином, представники білоруської супольності у Франції активно просовують свій порядок дня, каже громадський діяч Денис Кондаков.
5: Є такі зустрічі, і шмат які зустрічі, ну, вони проводилися ось менавіто у такому форматі, про які ми раніше казали. Ми не розповсюджуємо вельми-вельми широко інформацію, ну, просто, що були неодноразово були такі такие спробы срывать мероприемства, так, некие провокации учинять их и так далее. Там, маем гэты досвід, таму, калі нешта робім, то мы робім, там, я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусу Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны, асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусаў у краіне. Пра паэзію Наста Кудасова праведзе сустрэчу ў чэшскай Празі. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка», які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва «Камунікаторг». Гэта сёмая паэтычная кніга Насты і трэця, выдадзеная ў эміграцыі. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду «Камунікат», чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, можа не істотная недзе там, але істотных не будзе, дакладна кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларуская радыёрацыя. І я, Алесь Дубавец, віншую, ведаеце, з якой нагоды. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны паслухаем Арсена Мірзаяна, Оазіс, Беднарык, Ляпісаў, Мінскі грані оркестра ды іншых. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым паговорым пра вельмі дрэнную і шкодную звычку, пра курэнне. Даведайцеся, колькі хвілін жыцця адбірае адна цыгарэта.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 2 сакавіка 1975 года. Недалеко от Бельска растягнулася маляўнічая вёска Пасынкі. Это одна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, праўда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы. Ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Оказывается, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточчыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынка гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўпраўленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэтага не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення. Напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінула года над морам, куды паехалі адпачываць. Наше сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася. Але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць. Але чаму ж калісьці ўсе гэтага не было. А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі яшчэ тры пары. Гулялі ўсе разам, але муж мой найчасцей танцаваў з Галінай. А калі пасля аднаго танца яны выйшлі і не было іх даволі доўга, я ўжо хацела адразу пры стале сказаць, што аб іх думаю, але стрымалася толькі з увагі на людзей, што былі разам з нами при одним столе. Пасля яшчэ яны нас запрашалі, але я ўжо не захацела ісці, хаця муж і меў ахвоту. Яму яшчэ нічога не гаварыла, але ўжо далей не магу так адна цярпець. Не ведаю, што рабіць, ці сказаць усё свайму мужу, ці не. А можа і Галіне ўсё вылажыць. Парай, сэрцайка. Ёля Збе. Адказ сэрцайка. Ёля, крыкам справы не ўладзіш. Паколькі жала ты з мужам згодна і маеш добрую сям'ю, паступай разважліва. Хоць табе і крыўдна, але вытрывай. Наадварот, будзь да мужа мілай і сардэчнай, як найбольш прабывай з ім і дачушкай, створы добры настрой у хаце. А спатканне і сустрэчы з Галінай трэба абавязкова спыніць. Пастарайся пазнаёміцца з новымі людзьмі, аб усім гэтым нікому не гавары, бо раз'ясецца кругом. Людзі зараз жа пачнуць языкі часаць, а тады ўжо ўладзіць усё будзе цяжка. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Піднарик на хвалях білоруського радіо РАЦ. Ну, а я про курення. У некоторых ввогуле некая такая традиція ёсць на працы рабіць вось гэты перакур, здаецца. Адымаеш ад працы колькі там хвілінак, а насамрэч ад жыцця. Вось так. Сапраўды, курэнне даўно вядома як адна з такіх, ну, найбольш, можа, шкодных звычак, але новае даследаванне Універсітэцкага каледжа Лондона дазваляе больш дакладна ацаніць ягоны ўплыў на працягласць жыцця. Па дадзеных навукоўцаў, кожная скураная цыгарэта скарачае жыццё чалавека у сярэднім на 20 хвілін. Ну, для мужчын там гэтае значэнне складае каля 17 хвілін, для жанчын 22 хвіліны, ну, то бок у сярэднім 20. Напрыклад, калі чалавек, які выкурвае 10 цыгарэт у дзень, вырашыць кінуць паліць хаця б на адзін тыдзень, што там, 7 дзён, ён зможа захаваць цэлы дзень свайго жыцця. То бок ужо у чалавека у тыдні будзе не 7, а 8 дзён. Ну, жартую, канешне. Па дадзеных Управлення нацыянальнай статыстыкі Вялікабрытаніі ў 2023 годзе колькасць курцоў, старэйшых за 18 гадоў, склала каля 6 мільёнаў. Даследаванні падкрэсліваюць, чым раней чалавек адмовіцца ад гэтай звычкі, тым больш шансаў пражыць доўгае і здаровае жыццё. Эксперты сцвярджаюць, што адмовіцца ад курэння ніколі не позна, і паляпшэнні ў стане здароўя пачынаюцца практычна адразу, вось праз 20 хвілін пасля адмовы. То бок вось сказаў, больш не буду курыць. 20 хвілін прайшло, оп, нармалізавалася частата сардэчных скарачэнняў. Праз 12 гадзін узровень угарнага газу ў крыві вяртаецца да нормы. Ну і праз некалькі тыдняў паляпшаецца кровазварот і функцыя лёгкіх. Ну а курэнне, я тут не буду тут адкрываць Амерыку, наадварот, аказвае такі комплексны негатыўны ўплыў, негатыўны ўздзеянне на арганізм. Ну, павялічвае глейкасць крыві, што, вядома ж, павялічвае рызыку ўтварэння тромбаў, падвышае ціск, пачашчае пульс, прымушаючы сэрца працаваць на знос, звужвае артэрыі, зніжаючы прыток узбагачанай кіслародам крыві да органаў, ну і гэтак далей. Усе гэтыя фактары істотна павялічваюць рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсультаў ды іншых небяспечных станаў, не кажучы ўжо пра анкалогію. І кожная цыгарэта забірае хвіліны жыцця, ну, але выбар на карысць адмовы вяртае ўсё ж такі гэтыя хвіліны назад у пэўным сэнсе. Вось, 20 хвілін, здаецца, што там 20 хвілін, а з іншага боку 20 хвілін, гэта 20 хвілін.

Гэта тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебілая Падляска. Таксама прывітанне, хто слухае нас онлайн, рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаюцца, кажуць сіноптыкі, але ўсё ж такі дзень ідзе, штосьці можа пакапаць. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

Мінські грані оркестра на хвалях Беларускага радыё Рацэ. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 26 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 8, месцамі крыху цяплей 9-10 градусаў, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У чацвер 27 жніўня захаваецца ўплыў вобласці павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла. У пятніцу 28 жніўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыёрацыі. Нас з вамі яшчэ чакаюць экстрым ды лёты. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ў Украіне, дронавая атака на Кіеў. Памёр пісьменнік з Беластоку Ігнат Карповіч. 35 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

вось такі рытмічны твор ад гурта Тартак на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння у аўторак 25 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Парамор, таксама Куба де Зу, Хуткі Смоўшамі, Даймонд, Нізкі Зды і іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, на якіх паверхах жыць шкодна. Аказваецца, ёсць такія паверхі. Эксперты правялі шматгадовае даследаванне, каб вызначыць пражыванне, на якіх паверхах звязана з найбольшымі рызыкамі для здароўя. Вось яны зрабілі высновы адпаведныя. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

хуткі смоуш на хвалях беларускага радіо Рація со сваім таким трохи рыпучым млынам, які скрыпне. А я про паверхі абяцаў вам расказаць, дзе лепш за ўсё. Не, зразумела, што ўсё адносна і ніхто, ніякі жыхар там умоўнага там 12-га паверху не будзе зараз перасяляцца на трэці, таму што хтосьці там сказаў. А канадскія навукоўцы, яны правялі шматгадовае даследаванне, каб вызначыць, як вось гэтыя паверхі, на якіх жывуць людзі, уплываюць на стан людзей, вядома ж, не паверхаў, і самаадчуванне. І вынікі паказалі, што паверх, на якім знаходзіцца кватэра, можа істотна

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Наталья Пшибиш на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Мартінес ды Водар. Потым навіны. Вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне. Самае цяжкае становішча на Донбасе. Ці залежыць вызваленне палітвязняў у Беларусі ад выбараў у Расіі. Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. Пра гэта, да і пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Дзеці і родзіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінку я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Узгадайма з вамі добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі дзень у самыя розныя гады і не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Элвіс Кастэлла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынен з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты «Кіс», «Джудас Прыст», «Эйша» альбо «Азія», «Деф Лепард» ды «The Gits». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки-тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рацы» і музычны каляндар. Сёння 25 жніўня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Роберт Джон Артур Хелфорд, ці проста Роб Хелфорд, брытанскі музыка, аўтар песень і прадзюсер, у першую чаргу вядомы як вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. Па версіі часопіса Classic Rock займае 9-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За выбітныя вакальныя дадзеныя і значны ўклад у развіццё металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954-го нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 25 жніўня 1961-го нарадзіўся Білі Рэй Сайрус, амерыканскі актёр і музыка, выканаўца песень у стылі кантры. З 80-го па 90-ты Сайрус працаваў у гуказапісвальнай кампаніі Mercury Nashville Records, а з пачатку 90-х заняўся сваёй музычнай кар'ерай, даволі паспяховай, трэба адзначыць.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 25 жніўня 1962-го нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбелл, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92-м годзе Вівіан Кэмпбелл замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Міа Кэтрын Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Міа Запата была ўключана ў сумнавядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля дзвюх альбомаў і дзвюх сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «And Justice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд, шатландская паэтка і выканаўца, пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: бачанне, яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. По іх меркаванню ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
1: Я не скажу, што я пацеряла поўнасцю веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказываются нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
0: Нам треба, как Беларусь жила, то необходимо заховать себе как одиную нацию. Нам нельзя допускать этот разрыв между собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюсь жить зараз тем, чем живут белорусы. Я читаю белорусские новины, я читаю, что отбывается у Менску. Я читаю некие белорусские комментарии, какие люди там могут писать, что дозволено. Просто, как жить миновидно это беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
2: На беларускім радыё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага, што ім дала Беларусь.
3: А гераінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
2: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
4: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
5: Праграма з архіва беларускай

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: працэс, нармальны працэс. Вось зараз, калі скончыцца гэта інстытуцыйнае фармаванне, кіраўнічых органаў КР, дэлегацый, камісіяў, з палітычнага сезона з верасня пачнецца, спадзяюся, больш актыўная праца. Але яна і вялася, я хацеў бы зазначыць, што все рэзалюцыі канферэнцыі Новай Беларусі былі прагаласаваны каардынацыйнай радай. Я вельмі актыўна ўдзельнічаў у арганізацыйным камітэце па падрыхтоўцы канферэнцыі Новай Беларусі. Так, праца ішла, яна больш такая не публічная, яна больш у некім сэнсе бюракратычная, але гэта таксама важная частка палітыкі.
1: Да фармальнага палітычнага сезону мы яшчэ зараз вернемся, я просто хачу, каб мы тут вы зараз удакладнілі, так? У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы дэлегацыя беларускай каардынацыйнай рады мае такі асаблівы статус, яна як бы не галасуе, але яна прымае ўдзел у працах. Гэта важна падкрэсліць. Які статус дэлегацыі каардынацыйнай рады ў кангрэсе мясцовых уладаў?
0: Такі ж узровень, нават мне падаецца, дэлегаты маюць права ўдзельнічаць у пленарцы, то бок нават трошкі вышэйшы. Больш магчымасцяў, хутчэй не так, не вышэйшы статус, да, больш проста магчымасцяў, адпаведна з палажэннем кангрэса. Але гэта сапраўды сапраўднае прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады ў Радзе Еўропы, ў парламенцкіх і мясцовых органах. Ну вось, у прыклад проста кажу, што ў рускіх, напрыклад, у кангрэсе нічога няма ўвогуле, а ў парэ у них там платформа нейкая, яна там не мае там такіх магчымасцяў, як наша дэлегацыя. Бо вось мы сапраўды прызнаемся як парламент і сфармаваны орган парламенцкага тыпу.
1: Між іншым, ведаеш, ёсць прапанова наступу, што трэба нейкім чынам рэфармаваць каардынацыйную раду. Я ведаю, што таксама адбываюцца вось такія дыскусіі на гэтую тэму. Я так разумею, што гэта нас усё чакае ў вераснёвым палітычным сезоне, які, умоўна кажучы, пачнецца, ну вось з верасня пачнецца гэта ўсё. Наступ складаў гэтыя прапановы. Вы разглядаеце іх, дыскутуеце адносна іх, як гэта выглядае зараз сітуацыя?
0: Пакуль гэта ўсё ідзе праца над дакументам, каб гэтыя прапановы как бы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне. Але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не каардынацыйнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая бы нават больш шырокая как бы рэч, гэта не проста рэформа КР, а рэформа канстытуцыі, да, вось гэта нашай на тры структуры пратакола. Вось. І тут сапраўды, я думаю, верасні будзе больш шырокае абмеркаванне гэтага пытання, бо я думаю, што для тых, хто вузкага кола, хто цікавіцца вось узаемадзеяннем паміж структурамі, гэта будзе ўжо, ну, нейкая цікавая рэч.
1: Пункцыя журналістаў распаўсюджваць інфармацыю, напрыклад, у маім эфіры прагучала так вось канкрэтна. Спытайся ў спікера каардынацыйнай рады, калі адбудзецца, ёсць у нас па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» два выконваючых абавязкі, гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і таксама прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы. Структура такая, што вось гэту прыстаўку выконваючыя абавязкі, я так разумею, што маюць зняць слуханне ў каардынацыйнай радзе, дзе дэлегаты заслухаюць гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам сказаць, адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
0: Я бы трошкі інакш сфармуляваў. Па сутнасці ў пратаколе і ў рэгламенце АПК прапісана, што прызначае на пасаду прадстаўніка Светлана Ціхановская. Каардынацыйная рада дае рэкамендацыі. Адбывалася канферэнцыя «Новай Беларусі», Светлана Ціхановская заклікала каардынацыйную раду высунуць свае прапановы на пасады прадстаўнікоў па сацыяльнай палітыцы АПК і па моладзевым накірунку ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму зараз, я думаю, магчыма ідзе проста працэс пошуку нейкіх кадраў, прапановаў. Магчыма, нават можа адбыцца рознае, што і сапраўды не будзе ніякіх сваіх кандыдатур каардынацыйна прапаноўваць рада, а проста, напрыклад, рэкамендуе прызначыць выконваючага абавязкі па выніках слуханняў. Такое таксама можа быць. Я думаю, што зараз проста ідзе працэс как бы пошуку кандыдатаў. Магчыма, мы пабачым таксама бліжэйшым часам нейкія прапановы ад каардынацыйнай рады, бо я як спікер вельмі хацеў бы, каб каардынацыйная рада ўсё ж такі прапанавала кандыдатуру, паслухала, рэкамендавала ці не рэкамендавала.
1: Ну, так гэта ж трэба рэфармаваць каардынацыйную раду.
0: Там не, зараз у нас, не, у нас, не, у нас, не, не, не, у нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. У нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. Тут пытанне менавіта ў тым, што пытанне ў кандыдатурах хутчэй. Ці знойдзем мы людзей, да, прадстаўнікоў кампетэнтных, адказных, якія пагадзяцца высунуцца на гэтыя пасады, бо сапраўды яны не вельмі простыя. Мы ведаем, пад якім ціскам АПК працуе.
1: Дата нейкая ёсць, і гэта яшчэ гэта

0: яшчэ працэс у працэсе.
1: Гэта працэс, але я думаю, што вось як вы добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны. Я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеянняў, але і магчымыя слуханні кандыдатур на прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
2: І цяпер толькі нагадаю, выконваюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам. Пра іх назначэнне на акадэмінацыі мы пачулі на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая на пачатку жніўня праходзіла ў Варшаве.

0: І ось тут сяжу, я думаю собі, зараз розумненько так вийду в ефір, де розповіду, що незабаві дощик розпочнеться у Білостоку. Пакуль я рихтувався вийти у ефір, нехай дощик розпочався, зараз почав крапати у Білостоку. І далі, що у повнушних частках нашого поміжника регіону така сьогодні ситуація достатково типова. Ми перетягуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Докладно, півгодини залишається до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. І більше інформації зараз про надвор'я. У нас сьогодні чекається плюс 8-10, перемінна облачність заховається, можуть бути місцями дощі, і так само під раніцю. Особливо, якщо таке буде збиратися, більш інтенсивні тумани. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 19 у Хародні, 20 у Білостоку, де Паукавиську, 21 у Хайновці, 22 у Бірсті, у Кубрині, 21 у Пінську. Повночно-заходній вітер, йон умерений, уночі вітер перемінливих напрямків, незначно повищений атмосферний тиск, день йон таким затримається, уночі почне повишатися ще більш. Завтра, 26 жнівня, умови надвор'я визначить в область повищеного атмосферного тиску, яка сформувалася у прохолодній повітряній масі. Це значить, що трошечку завтра, ти в четвер, менш дощу. Переважно без опадків, вітер ночі неустойливий, слабий, день повночний, повночно-усходній умерений. Температура повітря завтра плюс 18, плюс 22. Стається мені небагато, а ще не хочеться літа.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ліквідується одно зі старейших трикотажних підприємств у Білорусі. Витворця в'язаного і трикотажного одягу «Олеся», якою веде історію, з 1961 года ліквідується. Пляцовка у центрі Менська не функціонує. Її ділять тепер потенційні забудовщики. Як звернула увагу видання «Білоруси ринок», рішення про ліквідацію прийняли у сувязі з економічною неметозгодністю далейшого ожицявлення господарчої дії. Такое развіццё падзей было прадвызначаным. Алеся перажыла свае найлепшыя часы ў 90-е гады. З 2000-х у фабрыкі пачаліся праблемы. Яна магла стаць часткай швейнага холдынгу латвійскага бізнесмена Васіля Мельніка, але здзелку заблакіравала дзяржава. З канца 2010-х гадоў Алеся не працуе па профілі. Асноўным відам дзейнасці з'яўлялася здача памяшканняў у арэнду. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час адпачынку. Пры гэтым прыкладна палова адчувае сябе на адпачынку адразу ў першы дзень, але некаторым патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны. Пра гэта піша даследчы цэнтр «Работа Бай», які правёў спецыяльнае апытанне. Паводле яго, 56% работнікаў паспяваюць паўнацэнна аднавіцца за час адпачынку. Часцей за ўсё гэта ўдаецца маладзейшым кадрам. 43% прызналіся, што падчас адпачынку ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі, што звязана са спецыфікай прафесіі. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным. Амаль палова апытаных прызналася, што пасля адпачынку ім цяжка зноў уключацца ў працу. Уводзяць нарматыў беларускіх тавараў у крамах. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне часова ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён складае 58%. Паводле афіцыйных даных, па выніках першага паўгоддзя доля беларускіх тавараў у крамах склала каля 54,5%, так што план пакуль не выкананы. Агулам жа беларуская дактрына харчовай бяспекі прадугледжвае аптымальны ўзровень у 80-85% для ўласнай прадукцыі. На думку ўрада, такі падыход будзе стымуляваць продаж айчынных тавараў. Нямецкія кіроўцы масава едуць у Польшчу пад таннае паліва. На польскія аўтазапраўкі каля заходняй мяжы краіны льецца вялікі паток кліентаў з Германіі. Пасля зніжэння ПДВ на паліва і ўвядзення максімальных рознічных цэн, розніца паміж польскімі і нямецкімі цэнамі дасягае амаль даляра за літр. Прыгадаю, што ад 17 жніўня ў Польшчы дзейнічае праграма «Таннейшыя цэны на паліва» па польску ЦПН, цэны паліва ніжэй. У яе межах стаўка па падатку ВАТ на бензін і дызельнае паліва знішана з 23 до 8%. Адначасова Міністерства енергетыкі ўстанавіла верхнюю мяжу рознічных цэн. Асабліва добра гэта відаць у памежных гарадах Свінаўсці і Схажыльцу. Паводле нямецкага Euronews, на мясцовых запраўках значна павялічылася колькасць аўтамабіляў з нямецкімі нумарамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3,69 злотых, еўра 4,31 злотых. У Нацбанку Беларусі: даляр 2,98 рублі, еўра 3,47 рублі, 10 польскіх злотых 8,07 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Спікер каардынацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
3: У студыі навін Владзімір Лапцевіч.
2: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, что у нас незалежность засталася только на паперы.
5: Про ніякую незалежность не может быть и гаворки, особливо в Беларуси в сучасной, хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
6: Незалежность отбылася в 91-м годе, как бы юридично была зафиксована, але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку в этот шлях дойдем.
2: Беларусы демократичной супольности аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выхадным днём у працоўным календары ў вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Ад імя каардынацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўднай незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для ўразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацію. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі ўнёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какосікі, вырабленыя філіялам Пінскі Капрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, які выпускае той самы Пінскі Капрам. А ў пінскіх пірожных слімак была выяўлена кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Таксама дажджы месцамі могуць быць, асабліва ў паўночных частках гарадзенчыны ды Беластоцчыны. У Беластоку зараз таксама дождж такі дастаткова інтэнсіўны. Ну і тэмпература паветра плюс 17, у Лідзе 19, у Гародні 20, у Ваўковіску 20, у Беластоку 21, у Хайноўцы. Калі кажам пра Беласток, тут зараз такі дождж восеньскі прайшоўся практычна. Ну і вядома справа, што пасля яго больш інтэнсіўна будзе зніжацца тэмпература паветра, хаця зараз аплікацыі паказваюць як плюс 20. плюс 22 у Берасці, у Кобрині, плюс 21 у Пінську. Паўночна-заходні вецер незначна павышаны, атмасферны ціск уначы, атмасферны ціск пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра акурат вобласць павышанага атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
7: Дакара зараз 5 хвилин минає після 17 у Білорусі, після 16 у Польщі. Дакара білоруська радіорація, тут у суду Влад Гриднєвський. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, Рбіла Подрязка, де так само alternetrc.com. Новую чергову годину зараз у нашому ефірі починаємо. Напереді хуторка про мистецтво ди політику. І, напевно, ви подумали, як це можна в уголі зв'язати? У 21-м стагодзі можна усе зв'язати.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радіо.
1: Раз.
0: І так само далі ми разом закриваємо чергові теми. Формальні, дині формальні зустрічі, пікніки, просування білоруської повістки у інформаційній просторі. Такими подіями живуть представники білоруської супольності у Франції. Подробізності зараз розповідаємо. Ну, а з нами білоруський громадський діяч Деніс Кандаков.
2: Літо проходить, як завжди, от починку. Шмат хто з'їжджає на море, на океан, в інші країни, застається у Франції по-розному, там ніяких таких великих і буйних мероприємств не було. На французька сполка була представлена на конференції Нової Білорусі так само. Ось, але що датичиться менавіта французьких ніяких подій, то ну таких внутрі країни, то їх великих не було. Напевно, я може нешто пропустив, але розголосу великого не було.
3: Чи живуть білоруси у Франції так само культурою, громадськими справами, може допомагаючи політв'язням, як впливаючи на ось гэта беларускі?
2: Так, гэта тая справа, якая ідзе, і ну, пра якую можам і забываемся казаць час ад часу, але насамрэч все гэта ёсць, гэта іншая справа, што гэта не людзі не часта не афішуюць з розных прычынаў. Ну, перш пра тое, што баяцца пераследу для сваіх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі альбо самі хочуць прыехаць у Беларусі, разумеюць, што афішаваць нейкую дапамогу палітвязням альбо сваю дзелу ў нейкіх вялікіх мерапрыемствах, гэта таксама не вельмі бяспечна. Вось таму не ўсё, што робіцца, і пра гэта яно не афішуецца, і пра гэта можа быць і не трэба казаць, прынамсі, калі гэта датычыцца да людзей, якія не хочуць, каб пра гэта казалі.
3: А вось ёсць закрытыя мерапрыемствы для беларусаў у Францыі, ці ў замкнёным коле сустракаюцца беларусы?
2: Не так, зразумела, што ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць і гэтак далей, таму, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так ось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
3: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
2: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што і ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай успех. Плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь дайшла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць рознага ўзроўня кантакты, і калі на там самы высокі ўзроўні, зразумела, Беларусь гэта не праблема і не тэма нумар адзін, то лакальныя кантакты з мясцовымі адміністрацыямі, дзесьці яны, як, напрыклад, як я ўжо казаў, там у Ліёне, у Ніцы, у Ансі, у некаторых іншых рэгіёнах і гарадах яны так больш удалыя, у некаторых менш удалыя, гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека, які знаходзіцца там у мэрыі зараз.
3: З якімі асноўнымі праблемамі каардынацыі ці там унутранага рэсурсу сутыкаецца суполка пасля вось такіх гадоў бесперапыннай працы?
2: Ну так, гэта таксама такая праблема ёсць, ну, нейкае такое кола даволі вузкая, адносна вузкая, скажам так, яно засталося, але тое праўда, што, як ужо казалі, раней колькасць людзей, якія гатовыя вось, ну, так працаваць, аддаваць усяго сябе, там увесь свой вольны час альбо шмат свайго вольнага часу на такія рэчы, на такую дзейнасць, ну, яна звужаецца па розных прычынах, цалкам, скажам так, зразумелых і натуральных. Адна справа, калі мы кажам там пра людзей, якія даўно жывуць у Францыі, так, якія займаюцца гэтым, іх ужо такое сталае жыццё, даволі добра аформленае. Гэта адна рэч, і другая зусім сітуацыя з людзьмі, якія толькі прыехалі, якія, скажам так, па інерцыі працягвалі рабіць тое, што рабілі ў Беларусі там да 20-го года, ў 20-м годзе, ў 21-м годзе, а потым іх нагналі праблемы побытавыя, і гэта ўсё зразумела таксама адбіваецца на рытме гэтай дзейнасці. Гэта зразумела, што людзі выгараюць таксама псіхалагічна. Гэта яшчэ адзін такі пункт, калі не бачыш хуткіх результатаў, вынікаў, то ну гэта таксама можа быць такім фактарам, які дэматывуе.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, багатым на якія падзеі ці на якія дзеянні?
2: Восень так сапраўды пачынаюцца розныя мерапрыемствы. Дакладна будзе у Ніцы, можа быць, і ў іншых гарадах Францыі прэзентацыя новага пашпарта Беларусі, там гэта вядомы дакумент, але некая такая вось больш такая выязная, скажам так, будзе сесія праходзіць, дзе будуць тлумачыць, расказваць, якія ёсць перспектывы у гэтага дакумента, які ён можа адчыняць дзверы, які ёсць досвід у іншых краінах. Вось, ну, традыцыйна ноч расстраляных паэтаў, дзяды, гэта тыя даты, на якія мы не збываемся, якія сталі традыцыйнымі, на якія мы заўжды збіраемся.
0: І мясцовая субока беларусу ў Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі, асноўнае намаганне накіраванае на развіццё калектыўных праектаў ды падтрымку беларусаў унутры краіны.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 18 годин у Білорусі, 17 у Польщі. В Україні зареєстрували законопроект об спрощеній легалізації білорусів. Рихтується до видання по-білоруську книга «Хемінгуей нічого не ведає». Білорус спробував провести у Польщу цигарети на 3 мільйони злотих.
3: У студії новин Володимир Лапцевич.
2: Во Украинской Верховной Раде зарегистрировали законопроект, який предугледжує особливий правовий статус і умови інтеграції білоруських громадян в Україні під час воєнного становища. Його подав сябра міжфракційної групи Верховної Ради за демократичну Білорусь Олексій Гончаренко. Про гэта ён паведаміў у сваім телеграм-канале. Калі такі закон прымуць, грамадзяне Беларусі, якія легальна уязджаюць ва Украіну, змогуць атрымаць інтэграцыйны дазвол на жыхарства на 3 гады. Гэты дазвол дасць права працаваць, займацца бізнесам і карыстацца сацыяльнай абаронай. Праз 3 гады пражывання ва Украіне беларусы змогуць падаваць дакументы на атрыманне украінскага грамадзянства. Яно будзе надавацца пасля праверкі з боку кампетэнтных органаў, а таксама здачы іспытаў на веданне украінскай мовы і гісторыі краіны. І ў працяг паведамленняў з Украіны. Расійскія войскі працягваюць спробы акупацыі украінскіх зямель, і самае цяжкае становішча фіксуецца на Донбасе. Пры гэтым на тэрыторыі Запарожскай вобласці ціск і ўплыў з боку праціўніка застаюцца значна меншымі. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр УСУ да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юры Міндзюк.
4: В прынцыпе, сітуацыя нічым не памянялася, як і було, так і зараз далі є найскладніша напрямку, ну, в цілому Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. От, тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
2: Баявыя сутыкненні ва Украіне штодня фіксуюцца на розных кірунках. Агульная працягласць лініі актыўнага фронту на сённяшні дзень складае больш, чым 1000 кіламетраў. Да іншых тэм. Выдавецтва «Скарына прэс» анансавала выданне перакладу бестселера «Хемінгуэй нічога не ведае» украінскага паэта і празаіка Артура Дроня. Гэта кніга асабістых эсэ мемуараў і шэпт пра страчаных пабрацімаў і своечасовы напамін пра тое, што і на фронте у салдат унутранае жыццё застаецца такім жа пракручастым. Навінка мае выйсці з друку напрыканцы верасня, піша «Беллит.Інфо». Кніга Артура Дроня часам смешная, часам сумная і вельмі захапляльная. Калі яна выйшла ва Украіне, то адразу стала бестселерам. Аўтару тады было 24 гады. Выданне атрымала прэстыжную прэмію імя Юрая Шавялёва за найлепшую украінскую кнігу эсэістыкі 2025 года. А сёлета яна выходзіць на 9 мовах, у тым ліку па-беларуску. На кримінальну тематику. Польські митники виявили буйною партію контрабандних цигарет у грузовику, який пересякав білорусько-польську межу проз пункт пропуску Бобровники. 40-годовий громадянин Білорусі вез поводлі документів рулони рубероїду. Однак, під час проверки грузовик спочатку просвятили рентгеном, а затим старанно огляділи. Унутри рулонов знайшли більш за 150 тисяч пачків цигарет, схованих від контролю. Кошт конфіскованої контрабанди оцінили прикладно на 3 мільйони злотих. Білоруського керівцю затримали, суд постановив взяти його під варту. Польські правоохоронники розпочали кримінальну справу. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну, так само, час за часу дажджы ходзяць бродзіць у нашым памежным рэгіёне, пераважна ў паўночнай частцы, Беласучыны, ды таксама Гарадзеншчыны. Вось, напрыклад, у Беластоку прайшоў дождж, здаецца, як паказвае прагноз, больш не павінна яго быць, затое зараз дождж можа быць каля гародні альбо ў гародні самой. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Людзі Дваўкамску, 19 у гародні, 16 у Беластоку пасля дажджу, 18 зараз у Хайнаўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 21 у Пінску. Плюс 8-10 максімальна ўначы, пераменная воблачнасць захаваецца, ды таксама месцамі туман. Паўночна-заходні ўмераны вецер, нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўначы пачне павышацца яшчэ больш, но значыць, скажам так, павышэння ўначы да дынамікі адбудзецца. У суді Білоруського радіо «Рація» у Лади Гринівські передаю вам привітання.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо ФМ. День з «Рацією».
5: Ну, так само чергову годину ще вас запрошаємо. Її зараз починаємо на колі Білорусська радіо «Рація». 98.1 FM у Білостокуди Харудня, 99.2 FM у Бересті, де Біле Подоляски, де так само у інтернеті «Рація.ком». 25-й день жнівня, авторок сьогодні. Але ж гадат так само вибітна дата білоруської незалежності. Про дату наперед хутором.

0: день з рацией.
1: Працавае наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і каля вас кам дата 25 жніўня, дата дае значэнне для сучаснасці. Менавіта ў гэты дзень у 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце сілу канстытуцыйнага закона. Гэтае рашэнне стала магчымым дзякуючы ўсяго 27 дэпутатам апазіцыі БНФ. Які сярод якіх 360 камуністычнай большасці здолелі пераканаць калегу прагаласаваць за гістарычны крок, узгадвае лідар вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк. З ім размаўляе Аліна Андрыевіч. І літаральна зараз, калі ласка, гэта размова.
2: Па-першае, хацелася б удакладніць, і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца 3 дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямецчына, а ў нас цэлых 3: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расставце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
3: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасці. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што ў іх прасейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй, у нас гісторыя весь час барацьба выжывання, у нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было весь час абараняць, увесь час за іх змагацца. Таму усякі прарыў, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны взаємозв'язаныя. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны, і тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць, што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што упершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Гэта пакаленне ўжо новае, ўжо фактычна два пакаленні былі. Яны нічога не ведалі ні пра БНР, ні пра незалежнасць Беларусі, ні пра бел-чырвоны-белы сцяг, ні пра Луцкевічаў, ні пра цёт, ну нічога не ведалі. Былі лапці і былі сяляне, а бальшавікі прынеслі шчасце. І пра рэпрэсіі нічога не ведалі. З'яўляецца народны фронт. І ось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свет, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту, і тады, гэта было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. І от мы выкарысталі гэтую трыбуну. Мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
2: Это якого года?
3: Это 90-й год. Камуністы, раскрыўшы рот, сядзелі і не панімалі, што ж происходит. Але нам трэба было, каб увесь народ пачуў, што падрыхтавана дэкларацыя аб суверэнітэце, што павінна быць незалежнасць. Прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву. А Дзементьев та старшыня Верховного Совета быў. Прыняць дэкларацыю суверэнітэце. Адным словам, прынялі амаль на 90%, але тым не менш гэта была аснова для суверэнітэта, ну, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Совет. Камуністы рашылі: «Таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незалежнасці».
2: Яны... І гэта было 27
3: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што это ўсё лухта, бо это сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. адбылася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці.
2: То бок святкаваць і 27-е трэба.
3: І 27-е трэба. От як. То, што ўдалося прыняць дэкларацыя аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум, там розныя людзі, там быў наш чалавек, былі нашы прыхільнікі, і прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
1: 25 жніўня зараз беларуская дэмакратычная супольнасць за межы аднавілася такой некалі даты, якую бачаць незалежнасць сваёй краіны беларусы, да як сёння беларусы ў Вільні. Азначаюць гэту дату, распавядаюць віленскія беларусы, сярод такіх палітак Павел Севярынец, які зараз жыве ў Літве.
0: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе, чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, семітомнай вось гісторыі па гадах 1991. І далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе, таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць. Гэта айцец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве, пра беларускамоўныя праекты. Самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
4: Паралельныя імпрэзы у Бластоку. Гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось гарады. Ці гэта яны самі вызначыліся?
0: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта азначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зенон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
5: Анатоль Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і барацца за яе, нават калі мы будзем у Менску. У 93-м годзе людзі таксама былі ў Менску, былі незалежныя, але праз год усё кампынулася трошкі інакш. А праз тры увогуле непрывабна.
6: Ясно, не радавуеш. Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а, прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі. І я бачу, якія там праблемы, і я бачу сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі 2011 год, стрел Брэвікам маладзёжнага лагеру, чулі, напэўна, так, вось. Ну, я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна ў адрозненні ад злучаных штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт злучаных штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я года папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, ў Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана.

0: з рацією.
1: І так далі, тому що так упевнена і покрисі ми кручим до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз застається доклада по Україні, розходяться дальше з нашого поміжного регіону. На Білосточчині я не по-ранішому мов худьби, так само є у повношу частини Городінщини, де у самому Харудні, але між іншим на Повноч одиходять. Температура паєтра зараз, плюс 18 у Ліді, 19 зараз у Городні до Волковиську, 17 у Білостоку, 19 у Хайновці, 21 у Бересті, 21 у Кобрині, 21 у Пінську, плюс 8-10. В таких межах у нас буде вагатися температура повітря, там перемінна облачність заховається. Повночно-заходній вітер йому умірений, незначно повишений атмосферний тиск, який уночі пашніше більш повишаться. За утро 26 жнівня умови надвор'я визначить в область повишеного атмосферного тиску. Хіросма сформувалася у прохолодній повітряній масі, тому ухорочення буде. Перемінна облачність переважна без опадків. Вітер ночі неустойливо слабий, день повночний, повночно-усходній умірений. Температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24. Таким чином буде виглядати завтра в усім нашим поміжним регіоні надвор'я.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 26 жнівня, середа. Дві авторки, два почутці. Одна історія про пам'ять, зафіксованою у ландшафті. Ёсць місце, де час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і камінныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуєўскай і Малгажаты Павельчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава будзе працаваць па 10 кастрычніка. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Выстава даступная для наведвальнікаў да канца жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін на Беларусі, 18 у Польшчы. У Москву прилетел директор ЦРУ, поведомляют СМИ. Совет ООН по правам человека анонсовал разгляд ситуации в Беларуси. Жыхар Івацевіцкага района затриманы за стрельбу по человеку.
3: У студы навіну Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з міжнародных падзей. Паводле паведамленняў амерыканскіх журналістаў, у Расію прыбыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Пра яго візіт паведамілі карэспандэнт CBS Дженніфер Джейкобс і журналіст Аксіас Барак Равіт, спасылаючыся на свае крыніцы. Раніцай 25 жніўня у маскоўскім аэрапорце Унукава прызямліўся вайскова-транспартны самалёт ВПС ЗША. Паводле даных Flightradar24, перад гэтым самалёт 23 жніўня прылецеў у Рыгу. Пачатковым пунктам яго маршруту быў пазначаны Кэмп Спрынс у штаце Мэрыленд, дзе знаходзіцца авіабаза Эндрус. Пры гэтым афіцыйнага пацверджання мэты візіту Рэдкліфа ў Расію ў паведамленні няма. Таксама не паведамляецца, з кім менавіта ён можа праводзіць перамовы ў Маскве. Джон Рэдкліф займае пасаду дырэктара ЦРУ з 2025 года. Да беларускіх тэм. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Савета ААН па правах чалавека, якая пройдзе 7 верасня, 7 кастрычніка ў Жэневе. Група незалежных экспертаў была створана 4 красавіка 2024 года на аднаўляльны перыяд у один год для расследавання і вызначэння фактаў, абставін і карэнных прычын усіх меркаваных парушэнняў і ўшчамленняў правоў чалавека і парушэнняў, здзейсненых у Беларусі з 1 траўня 2020 года. 30 сакавіка 2026 года на 61 сесіі Савета мандат групы быў падоўжаны на один год з мэтай садзейнічання прыцягненню да адказнасці і спыненню беспакаранасці за парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тады ж Савет па правах чалавека папрасіў групу прадставіць на 63-й сесіі вусную абноўленую інфармацыю, а на 64-й усеабдымны даклад. Вызваленне новых груп палітвязняў прыпынілася, паколькі афіцыйны Менск пакуль заняў пазіцыю чакання. Дадатковым фактарам уплыву на гэты працэс могуць стаць расійскія выбары, запланаваныя на восеньскі перыяд, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябар Каарнацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
4: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны, а пасля выбара ў Дзяржаўную думу, калі Пуцін можа аб'явіць о вялікай мабілізацыі. Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
2: Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Койл можа наведаць Беларусь ужо восенню. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 21-гадовага жыхара Івацевіцкага района Берасцейскай вобласці за стральбу з пнематыкі ў незнаёмага 53-гадовага мужчыну паведамляе Генеральная прокуратура. Малады чалавек у адзін з дзён жніўня гэтага года ехаў за рулём легкавога аўтамабіля каля вёскі Краглевічы. Ён апусціў шкло з пасажырскага боку аўтамабіля і не менш трох разоў стрэліў з пнематычнага пісталета па незнаёмым мужчыне, які праязджаў на ровы. Пацярпелы звярнуўся ў органы ўнутраных справ, якія ўстанавілі стралка. Той растлумачыў, што набыў пнематычны пісталет ў адной з інтэрнэт-крам, а па незнаёмым яму мужчыне страляў дзеля забавы. Страляўшаму прад'яўлена абвінавачванне ў злосным хуліганстве. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само зараз на термометрику на Шампань. Міжнем регіоні плюс 16 у Лізі до Білостоку, 18 зараз суха Рудні, 17 у Волковиську, де Гайновці 21 у Бересті, у Кубрині 21, 21 у Пінську, на Хередінщині, на Білосточчині місцями дажджі з'являються, але, здається, моць їх трошечку спала. У нас чекаємо плюс 8, 10, перемінева облачність заховається, місцями так само туман, ну і так само місцями дажджі. Повночно-заходні до умірений вітер, несачно повишений атмосферний тиск. Перемінева облачність так само завтра, ну а температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24 максимально. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вам спокійного дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі аўторка 25 жніўня.
1: У беларусак правераць якасць яйцаклетак. Пра што гэта гісторыя?
5: Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму.
6: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць?
7: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
1: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
8: Делегацыі ёсць, ад бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыта это остаецца Расіі.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У так званих «годжанчини» улади підрихтували черговий сюрприз для білорусок – перевірку на безплодність і скринінг яйцеклеток.
2: Щоправда, доктори, чуючи новину, потискають плячима. Така процедура, звичайно, робиться у випадку запиту від самої жінчини.
1: При відсутності ж проблеми, кажуть спеціалісти, виніки таких аналізів нічого не дають. Одіне, коли показчики будуть ніжейшими за норму, на жінчину можуть почати тиснути, мовляв, годинничок тікає, час народжати.
2: Гендерна дослідчиця Ірина Сідорська так само міркує, що за гэтым нібито клопотом державы насамрэч хаваецца ціск.
3: Проверка на бесплодзе, так званая. Ці гэта іншы.
4: Адзін з крытэрыяў. Я таксама вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які ў тым ліку, паказвае магчымасць зацяжарыць.
3: Але, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага,
4: Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі. Мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускія ад 18 да 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны менавіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. А з аднаго боку, гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, а па-другое, будуць для гэтага магчымасці, бо зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі нейкага маленькага населенага пункта, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму з аднаго боку добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама». І вось тут у мяне галоўнае пытанне. А як бы усе жанчыны будучыя мамы? Усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі. Ці усе жанчыны, як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18-гадовыя жанчыны, наогул яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы усе будучыя мамы, гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. І далей у мяне пытанне, пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй кажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады гінеколаг скажа, вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, нараджай. і яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без тваёй згоды. Адно дзела, адна справа, калі там ідзе, ну не ведаю пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну тады як бы гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну яшчэ раз, вельмі-вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям?
1: Часам бывае, што дзяржава ставіць грамадзянам задачу. Вось і цяпер тое самае. Жанчынам пастаўленая задача нараджаць. Што тут такога? Не?
2: Працягвае Ірына Сідорская.
4: Гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным ресурсам, падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось, на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі, зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам.
3: Не, ну, з іншага боку, гэта ўсё ж такі досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы, ну, нейкія даваць парады, прымаць рашэнні, калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады там ці аналізы ці яшчэ што-небудзь, ну лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне ў антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, ну дактары прынялі такое рашэнне. Ну вот пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым жа ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком, ну.
4: Слухайце, а мне здаецца якраз, як бы, вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксары. На самой справе гэта вялікая праблема. Але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць. А здароўе, гэта, ну не ведаю, гэта ж тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Ну, павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе як бы расказвалі, чаму гэта важна, чаму
3: гэта. Якую шкоду вашаму здароўю правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз?
4: А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе, але што будзе далей? Ну, калі там, умоўна кажучы, ўсё ў норме, ўсё ў норме, а калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя. Вось што тады будзе рабіць як бы гэтая жанчына і што, якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я вось зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там нейкага лячэння. Хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, ну пры кожным як бы прыходзе жанчыны, да, значыць, на нейкае абследаванне, ну будуць пра гэта гаворыць. Я наогул не ўсё ж такі, ну як бы рашэнне мець ці не мець дзяцей, ну павінна вырашаць жанчына і пара. а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, а вось раскажы па-першае, чаму, чым ты такая асаблівая, а па-другое, а вось чаму ты не хочаш быць хорошай дзевачкай і не хочаш быць будучай маці.
3: То бок, калі мы как бы там як метафору кажам пра нейкі кантроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ну ёсць пэўныя абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай.
4: Ну так, гэта ўжо вось Вось дзяржава ведае, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Ну гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Ну як бы я, напрыклад,
3: і выстраліць у жанчыну. Ну
4: безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, бо а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя? А можа я не ведаю, а можа там партнёр у гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, значыць, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць.
3: Ну, дык наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, так, а вось, так яны ўжо так прымуць нейкае рашэнне.
4: Так, я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Ну, здаецца ж, так трэба. А не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А як бы вось людзі ж як бы пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках, а сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць. Вось там былі такія добрыя адказы, а між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць?
3: Вот, дарэчы.
4: Вось чаму?
3: Дыскрымінацыя нейкая, ну, вот
4: ну,
3: мужчын.
4: А вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, значыць, адказнасць мужчыны. А дзе як бы магчымасці для мужчын? Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму, таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
5: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
6: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыту – это остаецца Расія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Іслач абыграла мінская «Дынама» з лікам 1-0 у чэмпіянаце Беларусі па футболе і зноў узначаліла табліцу вышэйшай лігі. Але мінчані маюць матч у запасе. Ваўкі не прайграюць ужо 11 гульняў запар і абнавілі клубны рэкорд. 7 перамог запар. Папярэдняе дасягненне, устаноўленае ў 2020 годзе, складала 6 перамог. Батэ і МЛ «Віцебск» згулялі ў нічыю 0-0. «Дынама» Брэст і «Баранавічы» таксама не выявілі пераможцу 1-1. Нёман перамог «Нафтан» 2-0. З такім жа лікам «Белшына» абыграла «Арсенал». «Віцебск» перамог «Мінск» 1-0, «Гомель» і «Славія», а таксама «Торпеда» «Белас» і «Днепр» разышліся ў нічыю 0-0. Паводле вынікаў будучага Юніус Оупен 2026 першую пазіцыю ў рэйтынгу ВТА можа заняць адна з чатырох тэнісістак. Сярод іх беларуска Арына Сабаленка, казахстанка Алена Рыбакіна і амерыканка Джэсіка Пігула ды Коры Гау. Зараз Сабаленка ўзначальвае рэйтынг. Рыбакіна другая, Пігула трэцяя, Гау чацвёртая. Рыбакіна гарантавана стане першай ракеткай свету, калі выйдзе ў паўфінал Юніус Оупен. Пры гэтым яна захоўвае шанцы на першае месца нават пры больш раннім вылеці або няўдзелі ў турніры. Калі Рыбакіна дойдзе да паўфіналу, яна набярэ 8681 ачко. Сабаленка ж нават у выпадку абароны леташняга тытула застанецца з 8575 ачкамі. Нападніца зборнай Беларусі Мілана Суровцава падпісала кантракт з мексіканскай Тыхуанай. Упершыню ў гісторыі беларуская футбалістка будзе выступаць у чэмпіянаце краіны Паўднёвай Амерыкі. Суровцава – выхаванка клуба «Мінск» з лета 24 года. Яна гуляла за венгерскую акадэмію «Пушкаша». У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі могуць адмовіцца ад нічыіх у матчах рэгулярнага чэмпіянату. Гэта вырашыць на паседжанні выканкама Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Калі пасля 40 хвілін асноўнага часу будзе нічыя, каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Такім чынам, нават пры роўным ліку пасля асноўнага часу кожны матч рэгулярнага чэмпіянату можа мець пераможцу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША ў Беларусі, у чарговым інтэрв'ю заявіў, што ў хуткім часе на волю мае выйсці вялікая група беларускіх палітвязняў.
3: І дадаў, што збіраецца зрабіць усё, каб вызваліць усіх людзей, несправядліва асуджаных за іх палітычныя погляды рэжымам Лукашэнкі.
2: Штопраўда, падобныя заявы юрыст Трамп рабіў не раз ад сакавіка, калі апошні раз наведваў Мінск. І, як сцвярджаюць крыніцы Еўрарадыё, абазнаныя ў справе, справа доўга не рухалася праз пазіцыю беларускага боку.
3: Цяпер жа нібыта Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і вызваленне – пытанне бліжэйшага часу.
2: Ці ўсё ж ёсць шанец, што пытанне ў выніку вырашыцца? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аналітам.

0: выпускам выдання «Позірк» Александром Класковским.
1: Ваша реакція, ваша оценка, ваш аналіз гэтага інтерв'ю, гэтых словаў Коула?
2: Ну, само гэта інтерв'ю я прачытаў і мяркую, што разлічана найперш на амерыканскую аўдыторыю, каб Коул паказаў сябе такім эфектным перамоўшчыкам. І ведаеце, трошкі, ну, па-першае, ён троліць Лукашэнку, іранізуе над ім. І я думаю, што гэта робіцца наўмысна, каб падгуляць вось такой маладасведчанай амерыканскай аўдыторыі. Для іх Беларусь гэта нешта далёкае, гэта нешта падобнае на Расію, мусіць, таму у гэтым пераказе Коула фігуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. Я думаю, што гэта разлічана на чытэльнасць матэрыялу, а насамрэч Коул, канешне, як хітры дыпламат, хітры стары юрыст, ён не хоча выносіць на публіку нейкія закулісныя рэчы, і насамрэч усё не так проста, што прыехаў, напаіў Лукашэнку, там запанкі яму, як нейкаму правадыру афрыканскага племені першабытнага прывёз, і той ужо адразу пачынае пачкамі выпускаць палітвязняў. Я думаю, што Лукашэнка там, колькі б ён тостаў не ўзняў, ён цвярозага розуму не страчваў, тым плане, што трэба таргавацца максімальна жорстка, трэба выгандлёўваць для сябе санкцыі. Мы ведаем, што ён дастаткова паспяхова гэта ўсё робіць. І я думаю, што вось важна падкрэсліць, што цяпер жа затармазіўся гэты працэс. Раней Коул прыязджаў раз на квартал прыблізна, і з кожным разам усё большыя групы палітвязняў выходзілі на свабоду. А цяпер вось з сакавіка перапынак, пауза зацягнулася. Відавочна, што торг стаў асабліва такім вязкім. Ну і гэта зразумела, бо Коул мінулым разам ён 250 чалавек вызваліў, цяпер ён хоча як мінімум не меншую групу, а можа і большую. Тут яшчэ я хачу сказаць, што яго прыспешвае час, таму што у яго ў восень, ці ў кастрычніку, ці ў лістападзе сканчаецца гэты гадавы ягоны мандат. Там жа Дональд Трамп проста сваім рашэннем яго прызначыў, і гэта цягам года можа быць, а далей трэба, каб кангрэс, ну я спрошчана, але кангрэс павінен яму або даць дазвол выпісаць адпаведны мандат, або тады ўсё яго місія сканчаецца. А тут выбары ў кангрэс будуць прамежкавыя, невядома, які там расклад сіл. Карацей, Коулу лепей там недзе да кастрычніка, лістапада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што вось чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць нейкім рытуальным ягоным тэзісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня Лукашэнка правёў такую паказальную сустрэчу з дыпламатам Валянцінам Рыбаковым, які адказвае за гэты амерыканскі кірунак. І вось на гэтай сустрэчы Лукашэнка так падкрэслена, гучна казаў, што ў нас някепскія перспектывы. Потым Рыбаков там раздаваў інтэрв'ю дзяржаўнай прэсі і таксама казаў, што я ж кантактую рэгулярна з амерыканцамі ў гэтых пытаннях, павязу вось нейкі пакет ад Лукашэнкі з адказам на новыя амерыканскія прапановы, і што магчыма Коул прыедзе ў Мінск. Карацей кажучы, вось такі піяраўскі залп, каб паказаць усё ж такі, што мы зацікаўлены, Мінск, я маю на ўвазі, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна, таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашэнка сабе такога тону ў адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну, тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Америка, команда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, ў бок сям'і народаў, так, у гэтым матэрыяле. Ну, то бок дэмакратычнай сям'і народаў натуральна маецца на ўвазе. Ну, наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашэнка, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб ён жа некалі сказаў даўно Лукашэнка, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду. І трэба сказаць, што ён сваё слова трымае ў гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з Коулам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашэнка перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Пры ўсім пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-ты год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі з падачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загвастка. Таму такі ідзе цяжкі торг.
3: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука і Аляксандра Класкоўскага. Гаворка ідзе пра амерыкана-беларускія стасункі.
1: Вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну, как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да, амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорій Іофі прыйшоў з каментарамі, і я зацытую. «Это не столько игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько игра на вымученно стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут». Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іофі, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апазіцыі, для дымсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іофі, ці ўсё ж такі у вас несупадзенне з ім бачаннем, куды гэта скіравана інтэрв'ю Коула, надрукаванае у выданні «Нью-Йорк Таймс».
2: Ну, я нагадаю, што і спадар Йофе жыве ў Амерыцы, таму ён тут хацеў паказаць сябе знаўцам тэмы, відаць, але падазраю, што ён не вельмі добра ведае пра кантакты дэмакратычнай апазіцыі беларускай з камандай Трампа. Іншая рэч, што гэтыя кантакты не надта афішуюцца, каб не дражніць Лукашэнку, кажуць, што ён вельмі абвострана гэта ўспрымае, што, як ён кажа, гэтыя збеглыя там нашэптваюць на вуха нешта Коулу. І нават публічна ў яго прарывалася некалькі разоў гэта. Але такія кантакты ёсць, і з амерыканцамі працуюць людзі, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашэнка такі прымітыўны. Уже яны на сваёй скуры, так бы мовіць, адчулі, і не аднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце і іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазі лідараў апазіцыі, нейкая спрошчаная, прымітыўная уяўлення пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў заматярэў, забранзавеў, і скалупнуць яго нават 20-ты год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну, а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што ў беларускай апазіцыі на гэты конт пануют некие такие шапка закидальницкие настрои.
1: И все ж таки, господа Александр, я вернусь до апошнего абзаца, докладней до вот этой сказы, який притягнул шмат уваги и шмат надеев и знову спородил у белорусов про худкое вызволение великой группы вязнев. Александр Пашкевич написал, ось вы слушно зауважили, что такое гэтае как бы визита у кола не было с середины, здаецца, вясны. Ці нават
2: сакавіка.
1: Так, сакавіка не было. І вось Пашкевич піш, а да сённяшняга дня кол ўжо не адзін раз выказываўся там коротко, не коротко на тэму таго, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевич піша, па-моему, там надта ўжо рытуальна сказала пра гэтае, сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі. Я ўсё ж такі, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што ну чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма, і таму рытуал, ці ўсё ж такі не?
2: Я думаю, што гэта не рытуальная заява, адна рэч, калі там у сацыяльных сетках, у сваім акаунце, калі звяртаюцца да кола, там некія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новае вызваленне, ён адказ так, это можно только таким жестом ветливости можно потлумачить. Не скажешь он, что не чекайте, ничего не будет. Але от этого интервью он мог бы отмовиться. Его ж под пистолетом не примушали давать это интервью и робить такие заявы. И такого кшталту великие публикации они выпадково наврат ці робятся. Это значит, что, на мой погляд, соспевая пэўный этап, и до таких деклараций Коул полечил, что он уже готовы, бо гэта будуць не пустыя дэкларацыі. Зноў жа я хачу падкрэсліць тое, пра што я ўжо казаў, што ў яго ўжо хутка скончваецца мандат, яму трэба ўсё ж такі паказаць, гэта справа гонару, гэта стары юрыст, які неаднойчы выцягваў Дональда Трампа з цяжкіх сітуацый, Трамп яму давярае, Трамп дэлегаваў яму вось гэту працу на беларускім кірунку, і праваліць яе гэта, ну, сорам, я думаю. Таму гэта не рытуальныя заявы, а гэта ўсё ж такі, на мой погляд, сімптом таго, што працэс працягваецца, і вызваленні гэтыя з вялікай імавернасцю ўсё ж такі будуць. Ну і Лукашэнка б таксама, калі б ён сустракаўся з Рыбаковым, і там даклад Рыбакова быў у духу «Ўсё прапала, шэф», як у тым старым фільме, гэта б не выносілі на публіку. А тут яны раструбілі пра тое, што трэк працягваецца, гэта такі сігналы тым жа амерыканцам, што не думайте, мы тут, конечно, упираемся, хочем урвать боли, але в принципе мы затекавлены, треба протягивать. Так что, ну, конечно, это при закрытости политики помеж Минском и Вашингтоном мы в певной ступени спекулируем, это безумовно, по неких прикметах, как некали кремлинологи, кто там на мавзолею, яким парадку стоит, из этого робили некие свои аналитичные высновы. Но все ж таки у сённяшнім свете болей інфармацыі, у тым ліку я маю пэўную інфармацыю і ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія у курсе справы, скажам так, і яны пацвярджаюць тое, што гэты працэс працягваецца, і імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён пракаментаваў апошнія заявы Коула наконт хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітзняволеных і паразважаў пра амерыкана-беларускі трэк.
3: Далей у праграме «Еўразум».
0: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
4: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там приезжают в Беларусь представители других стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остается Россия.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Зянон Пазняк павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Каардынацыйная рада абвясціла аб правядзенні агульнага пасяджэння. Беларуская школа ў Варшаве працягвае набор на новы навучальны год.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Роўна 35 гадоў таму, 25 жніўня 1991 года, у Менску адбылася пазачарговая сесія Верховнага Савету БССР, якая была склікана на патрабаванне дэпутатаў ад Беларускага народнага фронту, адразу пасля паразы путчу ГКЧП ў Маскве. Галоўнымі пунктамі сесіі, якія былі ўнесеныя апазіцыяй БНФ, было наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, прынятай 27 ліпеня 1990 года, сілы канстытуцыйнага закона. Гаворыць лідар Вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк.
4: І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
3: Зянон Пазняк віншуе беларусаў з вялікім нацыянальным і гістарычным святам 25 жніўня, Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Да іншых тэм. Сёння 25 жніўня ў гэтыя хвіліны пачынаецца агульнае пасяджэнне каардынацыйнай рады 4-га склікання. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. На пасяджэнне плануюць заслухаць у прыватнасці дэбаты кандыдатаў у дэлегацыю на кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы, зацвердзіць абноўленае палажэнне аб гэтай дэлегацыі і палажэнне аб сакратарыяце каардынацыйнай рады. Арганізатары заклікаюць далучацца да жывой трансляцыі і пакідаць свае пытанні ды меркаванні ў чаце. Беларуская школа ў Варшаве прапануе навучанне дзецям з любой краіны свету і запрашае далучыцца да онлайн і офлайн заняткаў у новым навучальным годзе. У Варшаве яна працуе па суботах у памяшканні школы нумар 395. У беларускай школе арганізуюцца дадатковыя заняткі да адукацыі краіны пражывання па беларускім кампаненце прадметаў: мова і літаратура, чалавек і свет, гісторыя, мастацтва Беларусі, а таксама выяўленчае мастацтва, спевы, танцы і гульні, батлейка. Для восьмікласнікаў мяркуецца арганізацыя урокаў па матэматыцы і польскай мове для падрыхтоўкі да абавязковых экзаменаў у польскай школе. Міністэрства адукацыі Польшы штогод дае магчымасць навучацца ў прыдатных кабінетах, прадастаўляючы іх у бясплатную арэнду. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоку на 29 жніўня намечаны гарадскі квест па раёне Белысточак. Удзельнікі пазнаёмяцца з гісторыяй і сучаснасцю раёна, выканаюць заданні і змогуць атрымаць прыемныя прызы. Пра будучы квест распавядае яго арганізатар Аляксей Шота.
5: Цікавы раён, на месцы былой вёскі Белысточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца. Актыўна там засталіся такія артэфакты тых былых вёсак, прыдарожныя крыжы. Там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як дрэт-арт, вялікія муралы, у тым ліку беларускія мастакі малявалі гэтыя муралы. Ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці. Так і будуецца царква зараз.
3: Раён, па словах Аляксея Шоты, цікавы тым, што ў ім жывуць пастаянныя гульцы гарадскіх гульняў у Беластоку.
5: Ён яшчэ абмежаваны двума чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока, звязвалі Беласток і вот з Гродна, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квест закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць, тым ліку, некаторыя нашы гульцы. Вось, магчыма, ім будзе цікава.
3: Далучыцца да гэтых гульняў можна праз адмысловы тэлеграм-канал «Гарадскія пешыя гульні ў Беластоку». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 25 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Працягваем з вамі распачынаць пакуль яшчэ апошні працоўны летні тыдзень у гэтым годзе. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час бліжэйшыя гадзіны з дапамогай якаснай, цікавай да прыемнай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Заіграюць, заспяваюць для нас такія выканаўцы, як Above the Golden State, Тонкі ход, Гаротніца, Дзеці дзяцей, ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філіетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Свет працягвае змяняцца. Падзеямі перасычаны навінныя балонкі святовых выданняў. Тое, што адбываецца ў Заходняй Азіі, а менавіта ў процістаянні Ірана, праз амерыканскую блакаду, дзе пэўную ролю адыгрываў да апошняга часу пасярэднік у камунікацыях, а менавіта Пакістан. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз ужо канец жнівеня. Прайшло багата месяцаў ад лютага, месяца, калі пачалося ўсё. Іранскі ўрад не толькі не ўпаў, падобна ён нават узмацніўся. Трываласць Ірана пацвярджаецца выказваннямі прэзідэнта Ірана, які гаворыць адкрыта свайму народу, што трэба развязваць эканамічныя праблемы для яго амаль 90-мільённага насельніцтва. Бо зараз народ падтрымлівае ўрад. І ўлічваючы той факт, што ідзе працяглая атака ЗША, то сітуацыя ў Іране магла бы быць горш. Важна тое, што Пакістан да і іншыя суседзі Ірана далі яму перавесці дух. Пакістан адкрыў сама мала 5 сухаземных калідораў для перавозкі тавараў праз мяжу. Не толькі з Пакістану, Кітаю, іншых частак Азіі ў Іран. А порт Гвадар, глыбакаводны, пакістанцы будавалі па сутнасці за кітайскія грошы і каб абслугоўваць патрэбы Кітаю. КНР уважаў, што 70% ягонай нафты паступала праз Малакскую пратоку, то гэта было ягоным адзіным уразлівым месцам. Кітай хацеў абысці гэты вузкі калідор і быў вельмі зацікаўлены ў нейкім порце з боку Індыйскага акіяну ці Персідскай затокі. І гэта сумеснае прадпрыемства ў Белуджыстані, ў Гвадары акурат і служыла гэтай мэце. Ну, а цяпер усе гэтыя калідоры ў Іран дазволілі таварам увозіцца ў краіну і вывозіцца з яе. Калі ЗША меркавалі, што па ціскам Ізраіля іранскі ўрад неўзабаве зрынецца, бо калі паводле іх эканамічная сітуацыя з блякадай будзе працягвацца ў такім стане далей, людзі пачнуць турбавацца. Але ж эканамічная сітуацыя не пагаршаецца. Адна з прычынаў – гэтыя калідоры, што ідуць з Пакістану. Калі калідоры з Пакістану адкрыты, то ўзнікае пытанне, чаму ўрад ЗША не ўводзіць санкцыі? Як гэта ім уласціва супраць Пакістана? Магчымасці ўводзіць санкцыі ёсць. Гэта ўжо існуючыя мяккія санкцыі, якія працуюць. Напрыклад, Пакістан ізноў звярнуўся ў міжнародны валютны фонд, які ў сваю чаргу падпарадкоўваецца Міністэрству фінансаў ЗША. Чаму супраць пакістанскіх кампаній, якія гандлююць з Іранам, не ўвялі санкцыі галіновыя ці персанальныя? Цікавае пытанне. У сілу асаблівасцяў пакістанскай эканомікі ў гандлі з Іранам удзельнічае шэраг кампаній, якія падтрымліваюцца вайсковымі. Даволі прыбытковы гандаль. Адказ ўсё ж на гэтыя пытанні я знайшоў. Пакістан цяпер адна з нешматлікіх краінаў, дзе між рознымі праціўнымі сторонамі існуе давер. Гэта першае. Іранскі ўрад давярае пакістанцам. Ўрад ЗША давярае пакістанцам. У Маніра і Трампа досыць блізкія стасункі. Пакістан не адзіны канал, праз які ЗША узаемадзейнічаюць з Іранам. У Амані таксама былі сувязі, але Трамп усё сапсаваў. Таму і застаецца, што спаліць масты з Пакістанам небяспечна. У той жа час ЗША працягваюць граць двудушную гульню з Пакістанам. Яны асцерагаюцца, што Ісламабад зблізіцца з Пекінам. Таму ёсць жаданне не ціснуць на Ісламабад, каб не кінуць яго ў больш шчыльныя абдымкі з Пекінам. ЗША ў тупіку, яны маюць сродкі, каб бамбіць каго заўгодна ў рэгіёне, але не маюць вагароў уплыву. Дарэчы, спадар Трамп вельмі глупа паспрабаваў прыбегнуць да каналу іракскіх курдаў. Ён прасіў Барзані, лідара курдаў, звярнуцца да генерала Ірану Вахідзі, каб прапанаваць таму колькі мільярдаў даляраў хабару. На што генерал Вахідзі адказаў: «Ніколі. ніколі-ніколі больш не прыходзі да мяне з падобным. Бо ты просіш мяне здрадзіць. З Асімам Муніром было падобнае. І тады пакістанскі фельдмаршал Асім Мунір сказаў даслоўна: «Ты з'ехаў з глузду. Мяне больш ніколі не запросяць у Іран, калі я зараблю нешта падобнае». Так што выглядае, што амерыканская адміністрацыя дзейнічае ў роспачы. Гэта верх карупцыі Трампа і верх неразумення таго, што варта рабіць. Якая ж канчатковая мэта? Прычынаю вайны, што нам стала вядома з медыў, былі меркаваны імі іранская праграма стварэння ядравай зброі. Іран шмат разоў заявляў, што яго няма ядравай зброі і праграмы па яе стварэнні. У яго ёсць толькі праграма ядравай энергетыкі. Ёсць меркаванне, што США ўступілі ў вайну з Іранам на суперакуласных інтарэсаў, дзеля асягнення мэтаў Ізраіля. Але на мой погляд, у Іране США маюць уласны інтарэс. І іх інтарэс захоўваць панаванне ў рэгіёне Персідскай затокі. І цяпер такое дамінаванне стала спакваля адыходзіць. А паслабленне ўплыву было не з-за Ірана, а таму, што арабскія дзяржавы сталі паварочвацца да Кітаю, уважаючы яго больш надзейным гандлёва-камерцыйным партнэрам. Арабскія дзяржавы затокі вырашылі, што можна гандляваць нафтаю з-за юані. А гэта значыць, што з часам рынак еўрадаляра будзе скарачацца. І гэта прывело б да таго, што США было бы вельмі цяжка падтрымліваць агромністыя дэфіцыты. Так што ў нейкім сэнсе США былі зацікаўлены ў тым, каб ізноў вярнуцца і дамінаваць над краінамі Персідскай затокі. І калі б ім удалося вярнуць сына шаха Ірана ў Тэгеран, то, магчыма, змаглі б запалохваць арабскія дзяржавы затокі. Але яны пацярпелі няўдачу. І ў Іране існуе дэмакратыя, дзе ёсць кантроль у Менджліса. Што б мы са сваёй званіцы не думалі, але гэта, верагодна, не горш за прэзідэнцкія выбары ў США, дзе прэзідэнта выбірае калегія выбарцоў. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Рація.
1: Рація.
0: Рація з Нівою. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Лічбовий драпежник. Вітаю, шановне господарство. Коли скажу, что сучасный свет охопливая все большая лічбовізація, не открою вам Америки и ввогуле нічого не открою. Тим больше, что белорусам нічого не открывается апошнім часом, а только наоборот. Америка то и была закрытая, Великобритания еще больше, а зараз уже и Черногория ускладняя уезд уладальникам синих пашпортов, якие увянчаны серпом с молотом да зоркою. А воз для коренных белорусов подляша деять небыто безвизовый уезд у синявокую республику. Але гэта не для всех, а только для правильных белорусов, якія ни слова критичного не сказали на адрес тагачасной улады РБ, что вяде свою державу особливым шляхом. Да и правильные не надто туды спешаются, бо громадянину Польши вельми просто подпасть и под пераслед. Быть обвешенным за який-небудь один с дымок, тенават просто по факте визиту, заходним шпионом и у вынику зведать усе прелести туремных застенков. Прыкладов уже немало. Але зараз не про гэта. Зараз про інших драпежников, электронных, якія все больше заволодвают просторой, почуттями и кошельками наивного и бездопоможного перед гэтым лічбовым цунами человеком. Рассказали мне днями такую историю. Приехал неяк з Менску автобусом у Белосток ранком один белорус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісці ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць, конфіденційнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшы.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у сераду 26 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі па краіне будзе згушчацца туман, вецер ноччу слабы, паўночна-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе +4 до +9 градусаў, месцамі ад 10 до 12 градусаў цяпла, днём чакаецца ад +17 до +23 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба расці. 27 жніўня ў чацвер захаваецца ўплыў в области павышана атмасфернага ціску, сфарміраваную прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў на надвор'я. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-ўсходні, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +6 до +10 градусаў, днём чакаецца ад +18 до +23 градусаў. У пятніцу 28 жніўня надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, пры гэтым у дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца. Вецер ва ўсходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты. Тэмпература паветра ноччу прагназуецца ад +6 до +9 градусаў, днём чакаецца ад +19 до +25 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бягучага працоўнага тыдню, апошняга працоўнага летняга тыдню. Нагадаю, рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзеці дзяцей» з трэкам «Мне падалося» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскай. Так само нас можна почуць на сайте рация.com по усім свете, де ёсць інтернет. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кирил Малаховский. Обяцаў вам, дараженькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі навукоўцы. Справа тым, што эксперыменты ў грамадскім транспарце па ўсім свеце паказалі нечаканую карысць кароткіх гутарак, людзі сістэматычна недаацэньваюць прыемнасць такіх кантактаў. Раптомнае адкрытае прызнанне незнаёмцам у таксі, кавярнях або самалётах здаюцца дзівацтвам, але за гэтым феноменам стаяць цалкам рэальныя псіхалагічныя механізмы. Людзі часта дзеляцца патаемнымі таямніцамі з абсалютна чужымі людзьмі, не асцерыгаючыся асуджэння ці наступстваў. Падобныя паводзіны на зіраюцца паўсюль і маюць глыбокія навуковыя абгрунтаванні. Падобныя паводзіны тлумачацца ўнікальнымі асаблівасцямі чалавечага мозгу і глыбіннымі сацыяльнымі запатрабаваннямі. Навукоўцы вырашылі дэталёва разабрацца ў прычынах такога дзіўнага феномена, і вось што атрымалася. Напрыклад, яскравай такой падзеі стаў эксперымент навукоўцаў Нікаласа Эплі і Джуліяны Шродер у прыгарадных цягніках Чыкага і лондонскага метро. Высветлілася, што пасажыры, якія ўступалі ў размову з суседзямі па вагонным, атрымалі значна больш задавальнення ад паездкі. Пры гэтым папярэднія пытанні паказалі супрацьлеглыя, людзі памылкова лічылі, што маўчанне прынясе ім больш камфорту. Аналагічныя вынікі зафіксавалі спадарыня Джиліан Санстром і Элізабет Дан каля кавярні Starbucks у Ванкуверы. Наведвальнікі, якія ўстанавлівалі кароткачасова але цёплы кантакт з барыста, шляхам усмешкі і пары слоў адчувалі сябе значна больш шчаслівымі. Нават секундная праява ўвагі здольна падарыць чалавеку моцнае пачуццё псіхалагічнай прыналежнасці. Многія асцерагаюцца весці глыбокія гутаркі з незнаёмцамі з-за ілжывага страху здацца надакучлівымі, хаця ж наследаванне Майкла Кардаса і Аміта Кумары даказалі, што людзі моцна памыляюцца на гэты конт. Як і звычайныя размовы пра надвор'е, так і шчырыя прызнанні праходзяць значна лепш, чым чакае сам апавядальнік. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе грае праца нашага галаўнага мозгу. Гарвардскія даследнікі Дыяна Тамір і Джейсон Мітчел высветлілі, што апавяданні пра сябе актывуюць сістэму ўзнагароджання, так званую. Мозг рэагуе на гэты працэс сапраўды гэтак жа, як на улюбёную смачную ежу ці грашовую ўзнагароду. Менавіта таму самалёты, цягнікі, таксі становяцца ідэальнай пляцоўкай для нечаканых споведзяў, можна і так сказаць. Выпадковы спадарожнік не мае агульнага мінулага з вамі, не стане ацэньваць учынкі і ніколі не з'явіцца на вашых сямейных святах. Гэта праўда. Ва ўмовах дэфіцыту шчырых зносін у наш час назапашанае запатрабаванне вымавіцца знаходзіць бяспечнае выйсце. Нават работнікі сферы паслуг нярэдка ведаюць аб пастаянных кліентах значна больш, чым іх блізкія і сябры. Наведвальнікі дзеляцца самымі інтымнымі дэталямі свайго жыцця, у тым ліку праблемамі на працы ці асабістыя крызісы. Ім проста патрабуецца спакойны слухач, які не стане перацягваць коўдру на сябе. І ў гэты жа час псіхолагі рэкамендуюць людзям, схільным да залішняй шчырасці з незнаёмцамі, своечасова спыняцца. Варта задумацца, хто з блізкіх, напрыклад, вашых ці сваякоў, яшчэ не чуў гэтую гісторыю з вашага жыцця, і аналіз мінулага досведу дапаможа зразумець сапраўдныя прычыны такіх паводзін. Тым жа, каму выпала роля выпадковай камізэлькі для чужых эмоцый, то бо калі мы змяняемся па іншы бок становімся, не варта ўспрымаць гэта як цяжар нейкі такі ментальны. Большасць падробных спантанных гутарак завяршаюцца пазітыўна і пакідаюць прыемны след. Таму зносіны з выпадковымі людзьмі часта прыносяць нечаканую карысць. Вось такія дзівосткі нам навукова абгрунтаваныя, нібыта часам мы не хочам шчыра пра сябе гаварыць камусьці незнаёмым, але атрымліваецца гэта ўсё нармальна. Таму ў іншы раз, калі будзеце вандраваць, не саромецеся, паважаныя, а будзьце шчырымі. Гурт Handmade працягне зараз наш вечаровы эфір з трэкам «Нямое кіно». А я нагадаю, што роўна праз 10 хвілін пачуем з вамі рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не заведуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размовы з палітычнымі з другіх атрадаў.
4: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага.
5: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Спікер каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму раз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
5: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
6: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
3: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каарнацыйнай рады Артём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, адзначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каарнацыйнай рады. Ад імя каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Артём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты Дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 25 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Протягуємо з вами опошній працовний тиждень літа в цьому році. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час. Будьте, калі ласка, уважлівими та осторожними на дорогах, поважаний, легкого і приємного вам шляху. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну з найліпших своїх речей з проєкту «Брюссель» під назвою «Дея». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Надалі у радіо кулісах нас чекають гурти «Рахіс», «Дюран Дюран», «Бай Край», «Хенсон», «Дрон Стоун», «Скорпіонс» та інші виключно зорні виконавці. Корисної та цікавої інформації так само не буде нам бракувати. Уже літерально праз 5 хвилин прогучить передача з архіва «Ніви» в виконанні Яна Морданя. Трішечку пізніше, а 22:30, почуємо передачу Урсулі Шубзди про поділену Білорусь. Заставайтеся з нами, буде.

0: Ніва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 2 сакавіка 1975 года. Недалеко від Бельська розтягнулася мальовнича вёска Пасынкі. Это одна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, правда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы. Ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Оказывается, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточчыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святыліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынка гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўправленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэтага не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення, напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінулага года над морам, куды паехалі адпачываць. Наше сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася. Але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць. Але чаму ж калісь гэтага не было. А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі яшчэ 3 пары. Гулялі ўсе разам, але муж мой найчасцей танцаваў з Галінай. А калі пасля аднаго танца яны выйшлі і не было іх даволі доўга, я ўжо хацела адразу пры стале сказаць, што аб іх думаю, але стрымалася толькі з увагі на людзей, што былі разам з намі пры адным столе. Пасля яшчэ яны нас запрашалі, але я ўжо не захацела ісці, хаця муж і меў ахвоту. Яму яшчэ нічога не гаварыла, але ўжо далей не магу так адна цярпець. Не ведаю, што рабіць, ці сказаць усё свайму мужу, ці не. А можа і Галіне ўсё вылажыць. Парай, сэрцайка. Ёля з Б. Адказ сэрцайка. Ёля, крыкам справы не ўладзіш. Паколькі жала ты з мужам згодна і маеш добрую сям'ю, паступай разважліва. Хоць табе і крыўдна, але вытрывай. Наадварот, будь да мужа мілай і сардэчнай. Як найбольш прабывай з ім і дачушкай. Створы добры настрой у хаце. А спатканне і сустрэчы з Галінай трэба абавязкова спыніць. Пастарайся пазнаёміцца з новымі людзьмі, аб усім гэтым нікому не гавары, бо раз'ясецца кругом. Людзі зараз жа пачнуць языкі часаць, а тады ўжо ўладзіць усё будзе цяжка. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Радіорація! Беларуская радіорація пропонує.
1: Репортаж на беларускім радіорація. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр для рэпетытараў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954-го нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 25 жніўня 1962-го нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбелл, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92-м годзе Вівіан Кэмпбелл замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Міа Кэтрын Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Міа Запата была ўключана ў сумна вядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля дзвюх альбомаў і дзвюх сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «And Justice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд. Шатландская паэтка і выканаўца пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: радио рацию.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Спікер Каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
3: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
4: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
5: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер Каарнацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, адзначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале Каарнацыйнай рады. Ад імя Каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты Дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 21. Вецер паўночна-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Лео 14 заклікав вальденців і метадистів разом свідчить про свободу дітей Божих. У Перу набирають волонтерів для зустріч з папом. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 25 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні удільникам італіянського національного літургічного тидня у Катанії папа нагадав, що літургія повинна вести до віри, єдності і свідчення милосердності. Папа підкреслив, що увядзення у християнства нельга розуміти тільки як падрыхтовку до сакраментаў. Гэта улонне, у якім супольнасць нараджае да веры і ўводзіць у пасхальнае жыццё єднасць з панам і братэрства. Святый отец звернув увагу на глубокую сувязь катэхезы і целебрацыі літургіі, якая з самага пачатку адзначала плённасць касцёла як абраніцы Хрыста. Ён заклікаў вяртацца да гэтай крыніцы і ў хрысціянскай фармацыі адкрываць каштоўнасць літургіі, у якой таямніца Хрыста ахоплівае нас, перамяняе і робіць новымі стварэннямі. Леў XIV накіраваў прывітальнае пасланне метадыстам і вальдэнсам з нагоды сінода, які 22 жніўня распачаўся ў Торе Пелічы. Ён звярнуў увагу на выклікі штучнага інтэлекту, падкрэсліўшы неабходнасць развіваць тэхналогіі без дэградацыі сэрца. У пасланні, падпісаным кардыналам П'етра Паралінам, звяртаецца ўвага на выклікі, звязаныя з развіццём новых тэхналогій. У кантэксце лічбавай рэвалюцыі, якая стварае ўражанне пераадолення між чалавечых магчымасцей, папа заклікае хрысціян разам сведчыць пра свабоду чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божае. Як сцвярджаецца ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас», тэхналагічны прагрэс – не павінен адбывацца коштам чалавечай годнасці і духоўнага жыцця чалавека. Неабходна развіваць тэхналогіі, не дапускаючы дэградацыі сэрца, падкрэслівае пантыфік. Канферэнцыя біскупаў Перу стварыла афіцыйную валанцёрскую ініцыятыву «Сябры Льва», якая будзе дапамагаць пілігрымам падчас папскага візіту ў лістападзе. Да валанцёрскага служэння запрашаюць моладзь і свецкіх з усёй краіны. Яны будуць прымаць пілігрымаў і суправаджаць іх падчас візіту папы ў Перу. Прэзентацыя праекта адбылася пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Прэзентацыя праекта прайшла пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Біскупы выказалі радасць з нагоды хуткага прыбыцця Льва XIV і нагадалі пра яго сувязь з Перу і гады служэння ў Чыклаю. Удзельнікаў ініцыятывы заклікаюць выкарыстаць свае здольнасці і таленты для служэння падчас гэтай падзеі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Расійскі пасол пры святым пасадзе Іван Салтановскі лічыць, што візіт арцыбіскупа Галахера ў Маскву пацвярджае імкненне святога пасада працягваць дыялог з Расіяй. Паводле яго слоў, святы пасад не падтрымлівае лінію на палітыка-дыпламатычную ізаляцыю Расіі. «Мы гэта цэнім», адзначыў дыпламат у інтэрв'ю агенцтву ТАСС. Салтановскі таксама нагадаў пра тэлефонную размову прэзідэнта Расіі Пуціна з папам Львом XIV, якая адбылася ў 2025 годзе. На яго думку, гэтая размова задала тон цяперашняму этапу расійска-ватыканскіх адносін і пацвердзіла настрой папы працягваць дыялог з Масквой. Адной з галоўных тэм падчас візіту можа стаць вайна ва Украіне. Расійскі пасол заявіў, што Масква з разуменнем і павагай ставіцца да ініцыятыў Святога Пасада, звязаных з палітыка-дыпламатычным урэгуляваннем гэтай праблемы і гатовая да асобных кансультацый па Украіне ў Ватыкане. Разам з тым, магчымасць правядзення там непасрэдных перамоў паміж Расіяй і Украінай, паводле яго слоў, цяпер не разглядаецца. У наступным сакавіку ва ўсёй Аўстрыі пройдуць выбары ў парафіяльныя рады. Напярэдадні кампаніі яе сімвал узнялі на найвышэйшай гары краіны. Каб звярнуць увагу на будучае галасаванне, група альпіністаў, у якую увайшлі біскупскі вікары Гуркскай дыяцэзіі і адказны за парафіяльныя рады гэтай дыяцэзіі, падняліся на Гросглокнер. На вяршыні найвышэйшай гары краіны яны ўзнялі плакат з дэвізам выбараў «З табой разам». Парафіяльная рада ў Аўстрыі – гэта орган, у якім святары і свецкія вернікі разам удзельнічаюць у арганізацыі жыцця мясцовай парафіі. У аўстрыйскай федэральнай зямлі Карынтыя у такіх радах працуе каля 3000 жанчын і мужчын розных пакаленняў. Пры гэтым жанчыны складаюць 53%, і іх доля працягвае расці. Цяпер усё часцей менавіта жанчыны узначальваюць гэтыя рады і адказваюць за гаспадарчыя справы парафій.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Єсус ставить перед тим, хто вирішає бути його учнем, умову. «Калі хто хоче йти за мною, нехай отречеться от себе і возьме криж свой і йде слідом за мною». Про сенс гэтых слов ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Слово да молоді», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе сварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ён Павел II нагадаў, што Есус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просяць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Ісус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною».
Ян Павел II зауважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Ісус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Ісуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Ісус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Ісус не падманвае нас. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словах, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Ісус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўню моладзь папа.